Slušaš Radio S.

0: Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Petrino, sunčano i toplo i danas. Maksimalna temperatura do 34 stepena. Što se tiče jutarnjih, od 14 do 19. A u Beogradu se očekuje oko 32 stepena. Mogući pljuskovi popodne u južnim i jugozapadnim delovima Srbije.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a šefovi delegacija poručili su da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju ključni temelji pokreta. Simbolično učesnici su zasadili drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U školama širom Srbije počela je nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. Za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Podsetimo, u nesreći su stradale najmanje 1003 osobe. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Tenerifa. U oktobru iz Niša će se leteti i za Beč i za Maltu, navode iz ove kompanije. Bile su ovo vesti.
3: Pa ma fantazija, malo reći fantazija, pa tako onda fantastično, ovaj bi trebalo i mi da krenemo u ovo jutro, odmah sad, odmah.
4: Lepo bolje zvuči, Radio S.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Ma zdravo ljudi, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je sreda, 2. septembar i evo šta ćemo da pričamo.
1: Srbija odlučuje da li ste pre za tradicionalnu ili modernu učiteljicu. Karta za Picassovu izložbu u Temišvaru, koja nam je na dohvat ruke, šokantna. Šta sanjate da posetite, da vidite neki događaj, utakmicu, koncert? I mislite da to nije ostvarljivo, ali ipak evo da vas utešimo, znamo primere iz neposredne okoline, ipak se može, tako da ima nade, da ne odustajete, bitan je samo plan. Evo, možete na glas da kažete o čemu sanjate, šta da vidite ili da posetite. Pa ćemo zajedno.
3: Može. I
1: da
3: dok
1: čujete
3: slušamo,
1: kako to ide.
3: I dok slušamo sudar svetova Nućija i Emine i onda Željka Joksimovića, vi nam kucnite za dobro jutro, da promenimo neku emociju ovako rano. Nije loša, nije zgorega. 065 44 4 9 4.
1: Dobro jutro.

0: Ajde odmah, kad smo već tu ludaci, da, da vidimo što je najnebitnije za sredu, 2. septembar. La, la, la, la, la, la, la.
1: Kaže Saša Kovačević u svim novinama i portalima sa izjavom kako pomno prati, čak i noću ustaje da bi osetio pokrete bebe, mazi stomak.
0: Kakav čalac budući, brat.
1: Da li će noć ustajati kad ta ista počne da urla, to mi je bitnija informacija od ove.
0: Da li će da skoči na noge lagane, one svoje nabildane i da
1: Da će biti na nekoj tezgi. Stvarno sam proklet, ali što on mazi stomak, mislim da stvarno ovo baš, ne znam.
0: Ajde bre, čuti ti.
1: A ne volim to da gledam i slušam. Okej. Okay. Fotka J-Lo obišla svet kako se kupa u kadi. Leži u peni, drži laptop, pa su je opleli dovoljno da, je morala da pošalje neke izuzetno važne mailove. Svakako pogrešan izbor dekoracije i minusa da. J-Lo baš je manula.
0: Draži mi je Saša Kovačić koji mazi stomak.
1: Generacija Z tvrdi da ako vaš mail sadrži ime i prezime, da ste matori. Ok, matori smo. A šta
0: brate,
1: treba da nam stoji
0: da
1: u mailu?
0: Onda.
1: Sonjica, mačkica, šta? Pa kako pošalješ nekom takav mail ako komuniciraš u vezi posla?
0: Ne znam, brate, ta generacija Z, ili imaju oni predstavnika nekog da porazgovaram s njim, brate? Mnogo su šuntari. Aleksandar Radović i Denis i Denis idu na S upravo sad u 6 sati 14 minuta. Dobro smo čuli.

Da, Denis i Denis, inače osnovani 1982. da znate. Eto tako, slušamo ovaj te neke hitove koji su neprevaziđeni, između njih i Ja sam lažljiva. Na Viberu smo 0654449494, veliki pozdrav Tiki, Mili, Bojani, Sneži, Lidi, Ratku, opa, sve devojke, može što se mene tiče, nemam nikakav problem s tim. Evo šta ćemo u nastavku. Ako čupate bradu, timarite ili uvrćete, vi imate dijagnozu pod posebnim imenom i bolujete od saznaćete čega. Ronaldo digli spomenik i koliko je Goga Sekulić sakupila para između nožnih prstiju na jednom nastupu. To smo vam sve spakovali u tri stvari koje ćemo sada čujemo.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Dragi vozači, radi se deonica na delu autoputa između Ostružnice i petlje Surčin jug u oba smera. Radovi se prvo izvode ka Novom Sadu do 4. septembra. Po završetku ovih radova kreće se ka Beogradu tamo 4. i 5. septembra i bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, znači samo će slobodne biti pretica. I ne obratite pažnju na ove izmene i bez nervoze u ovom jutru. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Da, Magla Band i Nataša Bekvalac, takozvana Bekvalčeva, ovaj, slušali smo neprijatelja.
2: Dobro jutro.
1: Tačno pola sedam, dobro jutro.
2: Još jedan topao dan pred nama, temperatura do 34, trenutno 13, Sombor 16, Novi Sad, Valjevo 17, Vranje 20, u Beogradu 20 stepeni.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je trihotilomanija. Znači, trihotilomanija, poremećaj kada osoba čupa svoju kosu, takođe češće čupka dlačice sa brade. Ja sam trihotiloman, redovno to radim, čupam, uvrćem, gladim, timarim. Ruke su mi stalno na bradi, opominju me ovde.
2: Ja bih pre rekla trihotilomanijak.
1: Opasno.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Al Nasar u Saudijskoj Arabiji podiže spomenik Cristiano Ronaldo. Ronaldo je zaslužio spomenik jer od kad je kročio u Rijad doneo je milione novih navijača i ogromnu globalnu pažnju, i sad njegov lik će zauvek ostati u velikoj toj bronzanoj statui, možda
1: oni
2: i u zlatu. Greše,
1: bolje u zlatu, pa naravno.
2: Šta im teško?
1: Šta im teško, da. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Goga Sekulić na jednom nastupu nosila sandale, a čovek iz publike je bio toliko opčinjenim stopalima da je između prstiju stavljao novčanicu od 200 evra. Nakupilo se 500 evra, ljudi. Goga je posle nastupa pitala lika da li da mu vrati pare, ali on je rekao, zadovoljstvo je bilo moje. O, ulebac ti poljubio.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, totalni blackout, astronaut Devito i Baga, 6.38 je, dobro vam jutro. Slušaj S i osvoji cash. To ste čuli dobro i već znate tu našu foricu. Od 7. septembra, znači od ponedeljka sledećeg, svaki dan u 12.10 slušaš S, osvojaš cash. Prvi koji se bude javio i upao u program kod Alex osvojit će 10.000 dinara, naravno za kupovinu po volji, šta mu ono padne na pamet. Tako da budite spremni, od ponedeljka naoštrite uši, znači slušajte S i usvojite keš.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Ako Jozinović nećeš spavati, 6.49, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Može jedno pitanjce, možda znate odgovor koji stopa, a možda ste davno odustali od odgovora. Šta vam je najveći san, tipa da odete na nečiji koncert, posetite neku fudbalsku utakmicu, ali preko, u inostranstvu, ili gledate neke zimske skakaonice, na primer, tamo gde se održavaju u Austriji, Nemačkoj.
0: Tako je.
1: Eto.
0: Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Bischofshofen i Oberstdorf, ja.
1: Dobro, drugarica, naša poznanica od naše kume Milice kupila karte za te zimske skakaonice juče, puštene su u prodaju i odmah je kupila devojka za 90 evra. Znači nije nemoguće, više stvar organizacije,
0: da,
1: doći
0: odlaska tamo
1: do tamo, uzeti te slobodne dane, uzeti jeftinu kartu, naći povoljan smeštaj.
0: I pazi, 4 dana oko nove godine, mislim 4, koliko ima, 10 dana, tu malo pred novu godinu, malo posle, tako da tu treba, znaš, organizacija zbog novogodišnjih tih praznika, što ti kažeš, letovi, vozovi i ostale.
1: Pa dobro, ako se krene to sve na vreme sa tim planiranjem, jedno po jedno, na primjer, ovog meseca kupiš karte, sledećeg avionske karte, pa onog tamo rezerviše smeštaj.
0: Dobra organizacija,
1: znači,
0: sve rešava.
1: Bukvalno. Evo Marija, naša koleginica, otišla da sluša The Weeknda u Madridu i gledala utakmicu Real Madrid Malaga zbog ovog Juda
0: Bellingema.
1: Da. To je, on joj je kao fac. Obožava ga i eto, našla se na stadion. Znači, apsolutno ništa nije nemoguće. Samo treba imati energije za tako nešto, se organizujete. Jel vam to pada na pamet ili je to za vas ipak nemoguće omisije?
0: Evo, pada Miroslav, odmah nam je napisao karneval u Riju, ali nisi, mi, nisi nam rekao, ovaj, Mićo, jesi bio, jesi se organizirao za to?
1: Ja mislim da je to njegov san, da želi da ide, jer je, to je ono što sam pitala vama pre. Znači, da li imate neki svoj san, koje je to mesto, koncert, svejedno, neki fudbalska utakmica, bilo šta, neki događaj, eto, kao karneval u Riju, što želite da posjetite.
0: Sećaš se prošle godine za moj 50. rođendan da me žena htjela da me vodi na, na Inter Lazio?
1: Da.
0: To je bio jedan od snova, da odgledam neku utakmicu, neki ideje, ali smo se razboleli pa nismo ni otišli, sećaš se toga?
1: Da, sećam.
0: Tako da još svoj san nisam ostvario. Neki mančesterski san bih volao da imam, da odgledam taj mančesterski derbi ili bilo s kim da odigra Manchester United, to bi bilo, to bi bilo dobro, ili bilo koju premier ligašku tekmu, sad više nije ni važno, su mi ni važni timovi.
1: Ja moram da razmislim, ne znam, još mnogo toga imam, ali moram da izdvojim samo jedno, pa ću, evo, nešto kasnije i da kažem o čemu.
0: Ajde,
1: ja sanjam.
0: Mislite o tome, kuckajte nam na 0654449 4. Šta je vaš najveći san koji još možda i nije ostvaren, a nekome se vjerojatno nešto i ostvarilo? Slušamo Saru Jo i Vladu Georgijeva za kraj ovog prvog sata. 6.52 je već, moramo malo požurimo. Dobro jutro.

0: uz Formu Ideale.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet
1: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
8: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa ako u ovim trenucima izlazite napolje, svežije jutro nego prethodnih dana, odmah da vam kažem. Ali još jedan topao dan pred nama, ipak na kraju balade, do 34 stepena. U Beogradu u najtoplijem delu dana očekuje se do 32 stepena. Kiša je moguće, kažu, jedino na jugozapadu i jugu Srbije, i to na oblak samo prolazna. Idu vesti za 7. Dobro jutro.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a šefovi delegacija poručili su da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju ključni temelji pokreta. Simbolično, učesnici su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenja treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima. U školama širom Srbije počela je nova školska godina. Ministar prosvete Stanković potvrdio je da nastava teče redovno u svim ustanovama. A za razliku od prethodnih godina, 1. septembar je protekao bez štrajka upozorenja sindikata prosvetnih radnika. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota, čime Srbija postaje Evropski centar veštačke inteligencije. Planirana je proizvodnja do 2000 robota godišnje, a istovremeno e-uprava do kraja meseca uvodi AI asistenta za zakazivanje termina. Adriana Vilogoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama. Do srebra je stigla Ivana Španović u troskoku, dok je u istoj disciplini Aleksandrija Mitrović osvojila bronzu. Bile su ovo vesti.
12: Adriana Vilogoš, može još. Da, dobro, čujni komentar od pre par godina. 7 sati i 2 minuta, hvala na vestima, a mi nastavljamo dalje.
13: Leto bolje zvuči.
0: Tobom su Irena i Ivan.
6: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
6: Srbija danas odlučuje da li ste više za tradicionalnu ili modernu učiteljicu. Eto, pitanje je stavljeno na Instagram Radija S. Komentari mogu da krenu odmah na Viber. Ako imate stav, znači da li ste za tradicionalnu ili modernu učiteljicu. 065-44-494. Možda moje malo nepopularno mišljenje, ali dosta mi je malo modernih stvari.
12: Njeno malo mišljenje, pazite, pa nije ona skromna.
6: Možda sam više za učiteljicu kod koje se autoritet ne može oboriti tek tako.
12: Kod koje?

0: veoma i za tebe.
1: Da, super. Dobro vam jutro. Da, ostajemo u ovom pitanju od malo pre. Da li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu?
2: Neka Srbija odluči.
1: To danas odlučuje Srbija.
3: I šta znači sad tu moderno, to me zanima, i koliko je moda bitna ugradati u svega toga. Ili učiš ili ne učiš. Ne valja ta preterana moda, sve više nam je...
1: Ne nama, nego deci se više dopušteno, brate.
3: Da, dopušteno, i sve više se kao bumerang vraćaju neke stvari i malo nas onako udara.
1: Otrže se, bre, kontroli to. Što im?
3: Da.
1: Pa to što deci daš više slobode, one to više koristile.
3: A ja, vidiš, ja sam mislila ti gotiviš moderne učiteljice.
1: Pa gotivi moderne učiteljice, nije to problem. Najviše zbog izgleda, ali ovaj... Znaš, se ne oblače kao babe, kao kako su se naše učiteljice oblačile ranije.
3: Mala doza da ti klasne koleno kad uđe učiteljica mora da postoji.
1: Ali to isto mora da postoji, to se apsolutno slažem. Mora, brate, pred pismeni da se ono, da se tresu gaće.
3: Nije učiteljica može... bilo ko.
1: Da.
3: Eto, to je moje nepopularno mišljenje, da je previše slobode i previše moderno mnogo postalo
1: i
3: školama.
1: Učiteljice su premodernisale su se i one, znaš... Treba i one malo da skapiraju da to ipak treba malčice tu tog tradicionalnog pristupa ovaj ostaviti, vratiti kako već ako se izgubio, nemam pojma.
3: Ali opet da se razumemo, nisam ni za neku zadrtu učiteljicu sad baš, ali takve više i nema u današnje vreme.
1: Da,
3: to nije dopušteno. Eto, kažite vi da li biste... Kada bi vaše dete kretalo sada u školu, više za tradicionalnu ili za modernu učiteljicu, možete pišite da glasate na Instagram storiju Radi S i da nam kuckate na Viber 065-44-494, pa ćemo imamo šta ste pisali za dve pesme, ako ste raspoloženi.
1: A te dve pesme su Laž, Nevene i Borisa Režaka, naravno, pa onda i Dina Dvornika, Zašto praviš slona od mene.

0: od mene.
1: Dino Dvornik je ovo bio. Pa i dalje ne prva, i ona prevaziđena stvar, stvarno, nemoguće ceo taj album, uopšte njegov funk iz 88. 9. godine, ovaj, zaboraviti, da. 7 sati i 19 minuta, ostajemo u pitanju da li ste za tradicionalnu ili modernu učiteljicu.
2: Neka Srbija odluči.
1: Mi smo dali svoje mišljenja, sada čujemo vaša. Nataša kaže, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih voljela da oseti ono, počinje čas, treba da slušaš. Kao, to nije strah, to je poštovanje. Mislim da ste dan, da smo danas malo pomešali te dve stvari. Pa, mislim, strah i poštovanje, strah o poštovanje. Ništa se nije mešalo, koliko ja vidim.
3: Vesna kaže, ja sam za modernu učiteljicu, ali modernu u radu, a ne u,
1: u izgledu,
3: u izgledu i u ostalim stvarima. Ne nikako u autoritetu, tu ne treba biti modern. Pravila su pravila i potrebna su školi i te kako, pogotovo u današnje vreme.
1: Još Perica kažu, strogoća sa dobrim stylingom. To isto nije loša fora. Dobro rečeno, kratko i jasno.
3: Ajde, kuckajte, da li ste za tradicionalnu ili modernu učiteljicu, da, ili imaš neki odgovor?
1: Evo Marko kaže, ne bih volao da roditelji biraju učiteljicu kao da biraju frizera. Ova mi je simpatična, ova lepa, ova ima dobar glas, pa mislim kao to nisu kriterijumi. Škola ima psihologa, pedagoga, stručne službe i tako dalje. Dobro, sad ovo malo Marko preozbiljno si nastupio, ali u principu si u pravu. Pišite nam i dalje, otvoreni smo tu, raspravljamo tamo negde do 9:30, 9:20, 9:30, pa tada donosimo odluku. A evo šta slušamo u nastavku.
3: Ako ste slušali, Cameron Diaz vraća se, konačno je pronađen krivac za Tupakovo ubistvo i Trump na ekstaziju, sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
4: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
11: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
10: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
12: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim

0: 20% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe.
7: Saobraćajni servis na radiju S to nosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Dragi vozači, pola osam je. Šta to znači? To znači da su izmileli klinci na sve strane, idu u školu, razdragani i veseli. Vidim juče moja Olga kako je bila, još je bila u fazonu, što si došao ovako rano. Znači oni sad jedva čekaju da idu u školu i slabije paze, tako da vi pazite više, vi pazite za njih. Ograničenje oko škola 30, vi vozite i sporije ako je moguće, i ne samo oko škola, oni jurcaju svuda, po stanicama, po izleću sa parkinga i tako dalje. Samo laganice, ljudi, u ovo jutro, pazimo na decu. Radio je Želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Jelena Tomašević, radio svira za nas, 7 sati 33 minuta je, dobro jutro.
1: Danas do 34, Beograd do 30, 15 je u Zrenjaninu, 16 u Novom Sadu, Vranju 20, Beograd do 19 trenutno. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Cameron Diaz vraća u velikom stilu. Eto je već na Netflixu u decembru, početkom decembra, u novoj akciji, akcionoj komediji, tačnije Bad Day.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Duan Davis ili Kefi D kriv za ubistvo Tupaka Šakura. Ovom presudom slučaj zaključen posle 30 godina, samo čekamo da vidimo kako će da glasi presuda.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je tokom vikenda u Crnoj Gori izvršena velika zaplena narkotika, a na oduzetim tabletama ekstazija bio je utisnut lik Donalda Trumpa. Se tu neko pitao da li je Raden
0: Trumpa. Da. Broj 1 jutarnji šou.

0: Da, bilo ovo se nida, sve sam to i ja. A stiže nam Anđelina u nastavku. Jedan fun fact koji smo našli o Anđelini je... Anđelina sa 16 godina radila na RTS-u i to sa Ksenijom Knežević, čerkom Kneza. Ali vrlo brzo su dobile otkaz pošto su došle na posao iz izlaska direktno i zaspale ispred mikrofona.
1: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
2: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.

0: U Tehnomediji Back to School akcija.
1: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
0: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
2: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
3: Jel može muzička želja?
2: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper,

0: tabletama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Stiž!

0: To bio je Sergej Četković, nazovi me 7 sati 52 minuta, vi slušate jutarnji show s Irenom i Ivanom, dobro jutro još jednom. Juče smo vam predočili šta vas čeka u Temišvaru od 17. septembra, Picassova izložba, 69 Picassovih originalnih slika će biti izložena tamo i moći ćete da ih posetite, naravno da ih vidite. E, a naravno naša istraživačka novinarka u ovoj ekipi, Irena, je došla do šokantnog, ali pozitivnog saznanja.
1: Iznenadila sam se, nisam živa bila dok nisam saznala koliko košta karta za tu izložbu, 75 leja za odrasle, u dineri vam to vam dođe 1650 dinara.
0: Stvarno niže od bilo kog koncerta, od utakmice, od šta hoćeš ovde, šta, gde možeš da odeš za 1650 dinara? Taksijem negde.
1: Nigde, ne možeš ni do grada taksijem odavde da odeš.
0: Da.
1: Za put vam treba jedno 2000 dinara ako ide vas troje, na primjer, da delite po, za benzin. I sad ako ćete da ostanete posle i da prespavate, smeštaj u Temišvaru nije skup. Jedino je problem taj tržni centar i taj Primark koji nema ovde.
0: A to ti golica maštu, taj Primark, to te privlači te, i to da posetiš ako...
1: Eto, naravno kad će već samo. Stigla. Izložba je otvorena od 17. septembra do 17. januara, tako da imate još fore da krenete a mislite o tome, karte su u prodaji i mislim da ako volite umetnost...
0: Ma Picasso treba vidjeti, treba... originalnog, da.
1: Da.
0: Ovo je najbliži ikad što nam je bio. E, za kraj ovog drugog sata ostavili smo Eminu Jaković i Bojana Marovića, izvolite.

0: Bojan Marović završio. 8:00 je, znači možemo da pređemo dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Uz formu ideale.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još 5 minuta.
2: Još 5 minuta? Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva 3 nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Pa lepo vreme danas i prijatnije nego proteklih dana, do 34 maks, u Beogradu nas očekuje oko 32 stepena. Što se tiče trenutnih, 14 Sombor, Palić 17, Kikinda 18, Kragovec 16 stepeni, Zaječar 13, Niš 18, u Beogradu 19, prema poslednjim merenjima idu vesti za 8.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Beogradu je obeležena 65. godišnica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. Pravila Šengena neće se menjati, saopštila je Evropska komisija povodom žalbi profesionalnih vozača. Iako su svesni problema sa ograničenjem boravka, u Briselu navode da rešenje treba tražiti u bilateralnim ugovorima država članica Evropske unije i izgradnji dugoročnih viza. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota, čime Srbija postaje Evropski centar veštačke inteligencije. Planirana je proizvodnja do 2000 robota godišnje, istovremeno je upravo do kraja meseca uvodi AI asistenta za zakazivanje termina. Nova školska godina u Srbiji zvanično je počela, što je jutros donelo značajno veći broj vozila na ulicama. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da drastično smanje brzinu u zonama škole i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke meč polufinala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: Četvrtfinale je zapravo, ja mislim, ili polufinal, ne mogu sad da se... Ne bre, četvrtfinale, u polufinalu ćemo najverovatnije, ako pobedimo, odigramo sa Turkinjama, da. Sljedeći vesti su u 9. Jutarnji show
1: Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
0: Ćao, čao, jutra. Svima još jednom.
8: Današnji show posvećujemo.
7: Pa, evo ovako, svima onima koji su, koji ustanu rano, da ne bi zakasnili na tenan.
0: U stvari da bi zakasnili na tenan.
7: Tako je, da bi zakasnili. Ustanu rano da bi zakasnili na tenan. E, da, upravo si. Znate ono, kad se probudite da stignete sve, da završite sve i mislite da imate vremena, kada ono, međutim, kasnite više nego jače.

0: Eto, ajde krenemo sa Magla bendom.
1: Pa može da nastavi Željko Joksimović,
0: da
1: tako ćemo.
0: Da početimo dva koncerta, to ne treba se propusti, 16. 17. Sava Centar. Ako niste došli do svoje karte, sad je posljedno.

0: Sa Željka Josimovića otpevana, odsvirana u 8:10, dobro.
1: Dobro,
0: da vidimo šta je sad najnebitnije za ovaj 2. septembar. La la la la la la la.
1: Kaže Saša Kovačević u svim novinama i portalima sa izjavom kako pomno prati čak i noću, ustaje da bi osetio pokrete bebe. Da li će noću ustajati kad počne da urla, e, to me
0: kad
1: zanima
0: treba
1: više.
0: Se previje, da se obriše.
1: To mi je bitnija
0: da...
1: informacija. Fotka J-Lo obišla svet kako se kupa u kadi, leže u peni, drži laptop, pa su je opleli kao, zar nije mogla kao, baš je morala da pošalje neke izuzetne mailove, nije to nego dekoracija, ali stvarno pogrešno, mislim, minus za J-Lo. Da...
0: Ne znam više šta će od sebe, brat, godine.
1: Generacija Z tvrdi da ako vaš mail sadrži ime i prezime, vi ste matori.
0: Ma nemojte lebati.
1: Okay, matori.
0: A šta treba sadrživati?
1: Sonjica, mačkica, pa nekom pošalješ za posao, pa da vidim da li bi te takav neko zaposlio. Bi pomislio da je neka ludaja.
0: Majde.
1: Ne znam, šta na to kaže generacija Z? Kako treba da glasi
0: mail? Dajte predsednika generacije Z da nam se javi ovdje.

0: Sunny day, sunny day nas čeka i danas i uglavnom će biti sunny day-ova još, je li tako? A?
1: E, da. Juče je bio dan za mame da se iskažu na Instagramu, pročitali istoriji mnogih poznatih ličnosti, kao na primjer Seka Aleksić, njen sin Jakov Piljkić, krenuo u prvi razred, zatim sin Nikole Rokvića, mali Simeon.
0: I on isto.
1: Da, da. To je to 2020-2019. Godište, ko nam je promakao. Mnogo mojih prijatelja isto juče na Instagramu delilo slike đaka prvaka. Naše kolege Miloša, to znamo da je sin pošao prvi razred.
0: Pa mame, tate, ste pustili suzice, a? Ajde, kucnite nam, ko je pustio suzicu, ko nije. Čisto da znamo i da zabeležimo i, i te podatke da imamo. Mora to da se zna. Pa za posle nekog vremena, za 5-6 godina vam pustimo da vidite kako je to. Ovo da vas podsjetimo. Sara Jo i Toša Proeski za par minuta na S-u. Dobro vam jutro, 8 sati i 19.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
15: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
2: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Dragi vozači, ima gužve, sve su veće svakog dana, naravno, to je logično. Nema šta da tu sad filozofiramo. Od Marinkove bare pa sve do Gazela idete mic po mic. Od Vojvode Stepe takođe velika... Ne, nije u Vojvode Stepe, pardon, u Bulevaru Oslobođenja ka Slavi, mada i u Vojvode Stepe, tu dole kod ove autokomande, ne Slavi, izvinjam se, se crveni sve oko autokomande je zakrčeno, Kneza Miloša ka Gazeli, pa malo čak i ka gradu, i tu ima gužvi, Pančevac se crveni, znači sve prilazi iz Renjaninca, iz Ovče, Borče, Pupinov most takođe, Bordo, znači da se čak i stoji. Jednom reču, onako, ovaj jutarnji kolaps, ali mislim, to je i za očekivati, zar ne? Samo bez nervoze radije želi srećan put. Možeš da po...

0: Miša Preski, ovo bio tačno pola devet.
1: 18 u Somboru, 21 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Kragujevcu 19, Vranju 20, u Beogradu 21 stepen, danas Beograd do 32, Srbija do 34. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je trihotilomanija poremećaj kada osoba čupa svoju kosu, dirka dlačice, sa brade, uvrće, drnda, mrnda i tako, timari jednom rečju, tako da moram da priznam da sam veliki trihotiloman.
1: Trihotilomanijak, bolje reći. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Al Nassr u Saudijskoj Arabiji podiže spomenik Cristianu Ronaldu. Ronaldo je, kaže, zaslužio spomenik jer je od kad je kročio u Rija doneo na milione novih navijača i ogromnu globalnu pažnju. Sad će njegov lik zauvek ostati u bronzi, mislim, verovatno zlatu.
0: Pa verovatno zlatu, ja ne verujem da je baš bronza ovde popularna. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je Goga Sekulić na jednom nastupu nosila sandale, a čovek iz publike to primetio i toliko bio opčinjen njenim stopalima da je između prste stavljao novčanice, i to od po 200 evrića. Nakupila se pet soma. Goga ga posle pitala da mu vrati, on kaže, tamo vam posla bre, pa to je bilo moje zadovoljstvo. A ubra. Jutarnji show.

0: Dak, bio je knez, 8 sati 38 minuta je, dobro vam jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
0: I od svojih keš.
1: E, od 7. septembra, od ponedeljka, svaki dan u 12.10, sluša šest, osvajaš keš. Bukvalno prvi koji se javi i upadne u program kod Alex, osvaja 10.000 dinara da kupi šta god želi.
0: Znači, zapamtili ste, li tako? Ponedeljak, od ponedeljka 7. septembra.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Leto ostavljamo na

0: Staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz žake prvake, Univer Export Fondacija.
5: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana. Leto. Polje zvuk.

0: Da, Aleksandar Radović je obilo iz petnih žila, dobro.
1: Dobro jutro.
0: Pitanje, možda znate odgovor koji stopa, a možda ste davno odustali od odgovora. Šta je vaš najveći san? Ono, tipa da odete neki koncert, na neku tekmu, da nešto vidite, da nešto uradite, da ne lupam, da nešto provozate, da nemam pojma, svako
1: da
0: ima neki san.
1: Da odete u inostranstvo i, na primjer, gledate zimsku skakaonicu. Eto, konkretan primjer iz našeg društva. Ta zimska skakaonica je sa naše poznanice, koja je baš juče kupila karte za 90 evra. Znači, nije nemoguće, više je stvar organizacije oko odlaska u Nemačku ili Austriju, gde se održavaju 4 dana te skakaonice oko nove godine.
0: Pa da, novogodišnja turneja, 2 dana, 2 grada u Austriji, 2 grada u Nemačku.
1: Aha. I sad samo je problem, evo, jednog meseca karte su juče puštene u prodaju za te zimske skakonice, kupiš kartu, drugog meseca kupiš avionsku kartu, onda sledećeg meseca
0: rezerviš neki smeštaj. Po Austriji, Nemačka ne mora ni aviona, može kolima.
1: Eto, naša koleginica Marija, na primjer, se vratila iz Madrida, išla je tamo da sluša The Weeknda i gledala utakmicu Real Madrid.
0: Ona je dva sna ubila jednim potezom,
1: da,
0: ste provalila?
1: Da, zbog Judea Bellinghama.
0: Pa da.
1: Koji je kao ovaj njen, ne mogu kažem idol, ali
0: simpatija.
1: Simpatija, da. Pitanje je samo energije očigledno i organizacije. Pa možda tu padate, ali eto, treba da znate da ništa nije nemoguće. Neko od vas je napisao, čini mi se Miroslav, da je napisao da bi voleo da ide na karneval u Riju.
0: Da, to mu je dream. Dodaje da mu je to dream, ipak nije nije ostvario.
1: Marija kaže, moj san je da posetim Rim. Eto, Marija, sigurno
0: to nije,
1: ćeš uspeti.
0: To
1: da.
0: Nije neostvariv san, stvarno, to moram
1: samo se
0: da
1: malo
0: shvatiš.
1: Organizuj, da, na dohvat ruke ti je, navijamo za tebe. Pitamo vas, šta biste vi voleli da vidite, da odete
0: na bucket
1: neki
0: list.
1: Događaj, tako je,
0: da.
1: Vaš san. Ko hoće da kaže, može na Viber, da li ga je ispunio i kako planira ga ispuni, 065 44 4 9 4.

0: Kolonija, vatra i led. I tako smo pečatirali ovaj treći sat, tačno je 9. Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa danas do 34, Beograd do 32, prijatnije malo. 21 je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu 19, Vranju 21, Nišu 20, u Beogradu 21 stepen. 9.1, vreme za nove vesti, Irene Ivan bude Srbiju. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Požar na planini Stolovi konačno je pod kontrolom nakon skoro mesec dana borbe. Vatrogasci su uspostavili poslednju liniju odbrane dugu 5 km od vrha Čikera do reke Maglešnice. U Deliblatskoj peščari je situacija stabilna, ali ekipe ostaju na terenu zbog jakog vetra. U Beogradu je obeležena 65. godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih, a predsjednik Srbije poručio je da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikada jer brani ideju da svet pripada svima. Predsjednik je potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo. Porodica Ratka Mladića još nije obaveštena kada će moći da preuzme njegovo telo, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Od smrti u Haškom pritvoru prošlo je 6 dana, a trenutno se ispituju sve okolnosti pod kojima je preminuo, uključujući uvid u poverljiva dokumenta. Nova školska godina u Srbiji zvanično je počela, što je jutros donelo značajno veći broj vozila na ulicama. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da drastično smanje brzinu u zonama škole i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke meč polufinala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4, a prenos je na RTS-u 2. Bile su ovo vesti.
0: I samo mala izmena, nije polufinala, nego četvrtfinale. 9 gazimo i nastavljamo dalje. Dobro jutro. Leto bolje zvuči.
1: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Pa evo pitanja za početak školske godine. Živi nismo, Srbija odlučuje. Da li ste više za tradicionalnu ili modernu učiteljicu? Ako možete i da obrazložite zašto. Pitanje stavljeno na Instagram story i Radio S, tu se glasa, komentari na Viber 065-44-494. Moje možda nepopularno mišljenje, ali mi je dosta modernih stvari. Ja sam više za učiteljicu kod koje se autoritet ne može oboriti. Kako vetar duva. Redom, radom i disciplinom.
0: Misliš da ni roditelj ne može doći da menja ocenu?
3: Mislim da se malo to sve otrglo kontroli, ali aj pričat ćemo za

0: drug.
1: Anđelina i Raketa, 9 sati 11 minuta, dobro jutro. Da li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu?
2: Neka Srbija odluči.
3: Šta znači moderna i koliko je moda bitna u, u gradivu?
1: Pa moderna da ne bude, brate, ono, znaš, sa nekim, što se kaže, veštačkim elementima. Ali ovaj...
3: Ne znam, za mene ili učiš ili ne učiš.
1: A ovo, kad je učenje u pitanju, to ne je ništa protiv modernosti, da se malo to, da se uči lakše, da se ne uče, ne, evo ja vidim da je tradicija i dalje ovaj, zastupljena u našem obrazovanju. Olga je sad radila, čitala je Branka Ćopića i Mačka Tošu, brate, ja nisam razumeo taj jezik i to meni iščililo davno.
3: Ne, ne, to je nešto drugo.
1: Razumeš?
3: To je, to
1: I, i mora se modernizuje sve.
3: Školski program, to pa, nema veze mislim, sa...
1: Nema li s učiteljicom, ali kad modern da. Učiteljicu znači kaže ovo, ne morate čitate, čitat ćemo ovo
3: umjesto
1: ovo.
3: Pa ne može da
1: ovog.
3: Kaže to ako je to mora da upiše u dnevnik i ako je to gradivo.
1: To ti je moderna učiteljica, modern pristup
3: ne,
1: svim stvarima.
3: Ne, poprko si temu sad, ali nema veze, dobro.
1: Razumeš.
3: To je školski program, to je nešto sasvim deseto. Ali mala doza da ti klecne kolence kad ti uđe učiteljica po meni mora da postoji, jer nije učiteljica bilo ko. I opet mislim da smo tu malo izgubili kompas sa tim modernim, da je to sve otišlo u neki preterizam,
1: pa
3: da sve suviše moderno.
1: Aleksandra kaže, plaši me to moderno da učiteljica ne dođe s perikom i ne daj Bože jabučicom, a učitelj sa nalakiranim noktima i u suknju. Kaže, pomodarstvo nam decu vodi u sunovrat.
3: A još jedna stvar, ovaj me je posebno... nervirala kada roditelji insistiraju da biraju učiteljicu. Mislim da ipak to treba psiholog ili pedagog u školi da radi. Ako je neko vama simpatičan ili ste čuli da je ta učiteljica popularna, da je bio dobar glas, možda nije dobra za vaše dete. Eto, to je neko moje nepopularno višljenje, možete se složite i ne morate. Ali opet nisam ni za neku zadrtu učiteljicu, ali takvih iskreno ruku na srce
1: pa ne možeš,
3: više
1: imaš
3: ni nema
1: ovo
3: u današnje
1: ili on.
3: Vreme.
1: Evo što kaže Nataša, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih volela da oseti ono sad počinje čas i mora da se sluša. To nije strah, to je poštovanje. Vesna dodaje, kaže, meni je moderna učiteljica, po znacima navoda, pomalo opasan izraz, ako po tim podrazumevamo da ništa više nije zabranjeno i da dete odlučuje o svemu. I to je tačno. Moderna treba da bude u metodama rada, a ne u ukidanju autoriteta. Mate, vidiš, Vesna razmišlja moderno.
3: Dobro, dobro.
1: Marko kaže, ne bih volao da roditelji biraju učiteljicu kao da biraju frizera. Dobro, da, i to je ovaj... I to smo sad iskomentarisali.
3: Ajde, možeš pre. Neki komentar se baci. Viber 065 44 494. Glasa se na Instagram storiju. Odluka pada za dve pesme.

0: Sad je lepo, kada sanjamo 9 sati 20 minuta, slušali smo pilote. Pitanje je bilo da li ste za tradicionalnu ili modernu učiteljicu.
1: Glasovi su prebrojani.
2: Srbija je odlučila.
0: Šta kažu Srbikinje i Srbi?
3: Šta misliš?
0: Pa mislim da su više za tradicionalnu.
3: 89% Srbije kaže za tradicionalnu učiteljicu. Nikad nije bila ovako velika razlika. 11% Srbije za modernu učiteljicu.
0: Eto, možda i neki učiteljice koje ne rade prvu smenu nego drugu sad slušaju ovo, pa nek razmisle malo o tome šta je Srbija odlučila. Malo tradicije, ali ne one zadrtavsti, nego prave tradicije sa učenjem, sa određenom strogoćom, sa
3: autoritetom.
0: Sa autoritetom, brate mili, da deca, da te deca vole, ali da te poštuju, a ne da te kao da su kenjkava i da te ne poštuju.
3: Evo šta ćemo u nastavku. Hvala svima na odgovorima, bili ste sjajni. Ako se neko uželeo Cameron Diaz, ona se vraća. Konačno je pronađen krivac za Tupakovo ubistvo i Trump na ekstaziju. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Utihlo Medi, back to school akcija.
6: Xiaomi Redmi 15C za samo 13.999 dinara.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
1: Podsećam vas da se radi klizište Puckaroš, dragi vozači, između Petrova Radina i Sremskih Karlovaca. Do 30. septembra će se saobraćaj tamo odvijati dvosmerno uz povremeno na izmenično propuštanje vozila, da znate. Znači, otežano kretanje zbog saniranja, valjda će ga završiti, a to ćemo da vidimo 30. septembra. Samo laganica, gde god da ste pošli, radio je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: godina, ma Marilyn i Ivana Banfić, hit čina. Eto, vratila se ponovo na Radio Talase, malo da se podsjetimo. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Danas do 34, Beograd do 32, 25 merimo u ovom trenutku u Novom Sadu, Somboru 23, Kragujevcu 24, Niš, Leskovac 22, Beograd trenutno 24.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Cameron Diaz vraća u velikom stilu. Eto je već na Netflixu, sredinom decembra, u novoj akcionoj komediji Bad Day.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Duane Davis ili Kefi D kriv za ubistvo Tupaka Shakura, tako da ovom presudom slučaj zaključen posle 30 godina. Samo još porota da ovaj, u stvari porota je donela presudu da je kriv, a sad treba da se, da sudija kaže koliko.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je tokom vikenda u Crnoj Gori izvršena velika zaplena narkotika, a na oduzetim tabletama ekstazija bio je utisnut lik Donalda Trumpa.
0: Zamislite.
1: Neko se pitao da li radi na Trumpa.

0: Najmina Jakovića bila i Krune, 20 do 10 je dobro vam jutro. Ne znam da li ste čuli, strava stvar se događa u Temišvaru od 17. septembra, pa tamo negde do kraja godine.
1: Do 17. januara.
0: Do 17. januara, eto, ispravka, 69 Picassovih originalnih slika biće izloženo na izložbi, logično, i to bi trebalo da se poseti. Vidim da je veliki hajp se digao ovde, kod mnogi pričaju o tome.
1: Da, i
0: mnogi
1: mi smo
0: će
1: želeli,
0: da idu.
1: Isto tačnije, ja želim. I zanimalo me koja je cena
0: košta
1: karte.
0: Cena od vrednosti karte.
1: Da, i onda sam videla da košta 75 leja za odrasle i to vam je u dinarima 1650 dinara, što me šokiralo, jer sam očekivala da je to mnogo, mnogo više. To je znači povoljnije od bilo kakvog koncerta ili
0: koncert,
1: sportskog događaja.
0: Ništa,
1: ili,
0: da, sve
1: utakmice
0: to.
1: Obične. Tako da, prošle godine sam ja bila na ovom adventu u Temišvaru i nas tri smo išli i za gorivo smo dale po 2000 dinara. Znači, to vam je dovoljno za benzin i plus ova karta. Smešta je jeftin u Temišvaru ako želite, ako ne možete se vratiti isti dan.
0: Evo, do Temišvara 150 do 160 km, tako nešto mi chat GPT izbacio.
1: Apsolutno, ovo ne treba propustiti.
0: To
1: od 17. septembra do 17. januara, da. Karte su već u prodaji.
0: Evo, juče moja Sandra, da, online već je krenula, pa samo ne znamo kao, ona misli početkom oktobra da idemo.
1: Aha, a to vidiš.
0: To može se ode bukvalno ujutru i vratiš se uveče, ne moraš ni da prespavaš.
1: E sad, za dalje, ovo što smo nabrojali od troškova, tu ne, nismo računali ovaj Primark i to da pajete po tržnim centrima, ali...
0: Pa to slučajno, ako vidite enoga, ej, ajde svratimo.
1: Nije ni to skupo. Tako da, Picasso po osobi za 1650 dinara, gde to ima?
0: Eto, vidite, to je njen pristup umetnosti. Ne može da ne pomene Primark.
2: Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike Ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
6: Ljubi ih, majka.
5: Gospodjo, Đak Sport.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan

ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: si skavikla, više nisi moj. Au, da, 10 do 10 je. Ljudi, to bi bilo to za danas.
1: Evo je Aleks preuzima, mi vas čekamo sutra u 6. Irena, imam Budili Srbiju.
0: Da, i prepoznajete Sašu Lozara, prepoznat ćete i do vikenda, i na kraju ćete sigurno prepoznati TAP 011. Ćao ljudi, lep dan želimo.

0: Radio S.
1: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drug, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ona je moramo sutra se vidimo. Kakav novac nam dajemo.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Još jedan topao dan pred nama, bit će pretežno sunčano, samo popodne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije. Moguće da bude neke kiše, kod nas ništa, maksimalno dnevni danas do 34, Sombrno 23 trenutno, Kragujevac isto toliko, Kuršumlija 22, dok je u Beogradu trenutno 24 stepena. Idu vesti u 10, Neda je sa nam.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar na planini Stolovi konačno je pod kontrolom nakon skoro mesec dana borbe vatrogasaca. Uspostavljena je poslednja linija odbrane duga 5 km od vrha Čikera do reke Maglišnice. U Deliblatskoj peščari je situacija stabilna, ali ekipe ostaju na terenu zbog jakog vetra. U Beogradu je obeležena 65-godišnjica prve konferencije pokreta nesvrstanih. Predsednik je poručio da je ovaj pokret danas potrebniji nego ikad jer brani ideju da svet pripada svima. Predsednik Srbije potvrdio i dolazak Indije i Kube na Beogradski ekspo 2027. Porodica Ratka Mladića još nije obaveštena kada će moći da preuzme njegovo telo, izjavio njegov sin Darko Mladić. Od smrti u Haškom pritvoru prošlo je 6 dana, trenutno se ispituju sve okolnosti pod kojima je preminuo, uključujući i uvid u poverljiva dokumenta. Sa početkom nove školske godine uvećan je i broj vozila na ulicama. Automoto Save Srbije apeluje na vozače da drastično smanje brzinu u zonama škola i budu spremni na iznenadne reakcije dece u saobraćaju. Naše odbojkašice igraju danas protiv Grčke meč četvrtfinala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS-2. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti, Nedo, čujemo se u 11 opet. Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom je Alex.
2: Da, dobar dan ljudi, sreda danas, 2. septembar i drugi dan škole. I zvanično je kraj medenog meseca. Mislim da je većina u istom sosu između ranca, užine i pitanja, čuvenog pitanja. Zašto moram tamo? Marko nam pisao malo pre na Viber, kaže da jutros morao pregovara kao na filmu sa detetom koje je vrištalo da škola treba da traje samo jedan dan. Mare legendo, izvini, ali mora reći da sam na strani deteta u ovoj priči, jer da, škola treba da traje jedan dan, kao i posao, kao i sve obaveze. Ali nema ništa od toga. Dan sa Alex do 2, idemo jako. Uživajte i do 3 u nizu.

malo seksi vibe-a za početak ove srede. 10.13 je, slušajte Radio S. Vreme je za male pobede sredom i za slavlje svih tih mini ono stvari za koje ste sami sebi u fazonu to legenda, ovo si baš dobro uradio ili uradila. Naša koleginica nam se juče pohvalila i mnogo sam bila srećna zbog nje, kaže konačno uspela da krene na nizbrdici bez ručne i bez vraćanja unazad. Samo će verovatno devojke znati ko je stvarno to pobeda, tako da bravo za moju koleginicu, bravo. Zanima me koja je tvoja mala pobeda ove nedelje, zašto si samom sebi onako u fazonu bravo care, ovo si odradio profi. Pišite na Viber 065 44 494, izvolite se pohvaliti, jer ko će koga ako ne mi sami sebe.

0: Summer Mix Anđele za ovaj divan kraj leta, 10:20 i slušate Radio S. Obzirom da je sreda, to znači da danas slavimo male pobede. Sigurna sam da imate nešto zbog čega ste onako posebno ponosni na sebe ovih dana, tako da izvolite javiti 065-44-494. Stefan Beograd kaže, danima sam odlagao da pozovem službu za korisnike jedne banke, znate već kakva je to tortura, ali skupio sam hrabrost, rešio problem za 5 minuta i sad slavim tu malu pobedu s kafu. Bravo, legend. Bravo, apsolutno mi je jasan ono stres od korisničkih službi, ali svaka čast što si brzo to rešio. Milica iz Subotice kaže, pozdrav Alex, konačno sam se natrala da sredim onaj ormarić sa kablovima i punjačima koji izgledao kao ptičije gnezdo. Pronašla sam punjač za stari telefon koji sam mislila sam zauvek izgubila. To je prava sredina nedelje, sreća. Bravo. Tu nam je Nađa koja kaže, pozdrav Alex, oba deteta uspešno završila prvi dan škole, a sa njima i ja. Sve smo stigli, sve smo spremili i spremni smo za novu školsku godinu. Bravo za sve vas. To je prava isto mala pobeda ove srede. Imate li još nešto za mene? Šta ste radili ovih dana? Zašto ste onako sebi sami onako rekli, e, legendo, ovo si baš dobro uradio ili uradila? 065-44-494, Viber je otvoren da se pohvalite, a ja ću da pročitam vaše pobede vrlo brzo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Školu. Popusti važe i online.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Gomex, lakša od srede, uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane.

0: Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
3: Počela škola, počeo septembar, ali gužve na granicama i dalje ima. Gostun ulaz i izlaz prema Crnoj Gori ima velike gužve u ovom trenutku. Nešto gužve ima na Gradini na ulazu u Srbiju iz Bugarske i Preševo i na ulazu i na izlazu takođe ima nešto gužve. Gužve ima poprilično i na Evzoniju, tako da eto u Grčku se i dalje ide. Ljudi nisu odustali još uvek od leta. Beograd gužva u bulevaru Mihajla Pupina, tamo kod kružnog toka, Ušće, nešto malo gužve u Kneza Miloša, trenutno iz Takovske. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.
4: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

dan sa Alex na S-u i danas sve do dva, normalno. Ja sam Alex, želim vam dobar dan. Obzirom da je danas sreda, danas slavimo male pobede, pa ajde odmah da vidimo. Stiglo nam je dosta poruka. Šta ste ove nedelje radili da ste onako ponosni na sebe? Vojni zbora kaže, izbegavam teretanu mesecima i evo konačno jutro sam ustao pola sata ranije, odradio kratak trening. Nije bilo savršeno, ali ta mala odluka me podsjetila da mogu da budem disciplinovan i ponosan sam na sebe. Bravo, iskreno, ovo je baš big deal. Sandra kaže, od špajze sam napravila sobu za đaka prvaka, posle posla sam grečila, čistila, sklanjala, kuvala i sa decom i suprugom uspela, naš prvačić ima svoj kutak, to je mala pobjeda moje porodice i mene. Preslatko! Svetlana kaže, pozdrav iz Crne Gore, iako sam mesec dana bila na kolektivnom odmoru, nisam nekako sve stigla što sam naumila da završim, pa sam se u ponedjeljak zainatila ću ofarbati troje vrata iz hodnika koje odlažem već dve godine. Moja pobjeda danas, treća vrata se suše, popodne se vraćaju u kuću, a da dodam da svaki dan idem na posao, 13H plus ručak, veš i tako dalje, sve jasno, bravo legendice. Ceca Novi Sad kaže, ćao Alex, prošle srede sam ti rekla sam dobila ponudu za posao, e pa ipak sam prelomila i dala otkaz u firmi da radim 8 godina, za mene velika pobjeda, odoh na bolje uslove i bolju platu. Ovo ne mala pobjeda, nego ogromna. Marta, Beograd, dobro jutro, jutro zvonio alarm u 5, ali umjesto da ga ugasim i nastavim da spavam, ustala sam, skuvala kafu i uspjela čak da pročitam par stranica knjige, osjećam se kao sam dobila dodatni dan u nedelji, legendu svaka čast, iskreno, ustati u 5 da čitaš knjigu, baš ozbiljna pobjeda. Bravo ljudi, strava ste i nastavite, stavite svoje male pobjede svaki dan.

0: Kaže nam i Nevena, ona kaže, ne čuješ me. Biće muzika za 2 minuta na S. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: A Kamira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
5: Može još jedan pozdrav?
4: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
15: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
16: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Još 10 minuta i bit će 11. Slušajte Radio S, dobar dan. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: E pa baš tako, slušaj i pažljivo Radio S i osvoji 10.000 dinara od 7. septembra, svakog dana od 12.10. Na poziv voditelja budi prvi, okreni 011-40-44 i osvoji 10.000 dinara. Ono što je najjače od svega, znači ne treba ti nikakva priprema, nikakvo znanje, ništa, ništa, ništa, ništa, samo da slušaš S i da pozoveš. Taman je septembar i vreme je da se okrene onaj novi list, da se krenu neku teretanu možda. Tako da eto, 10 somića taman može da bude dobro za prvu ono članarinu. Od ponedeljka slušajte vrlo pažljivo i osvojite 10.000 dinara. Ide pesma koja, ja mislim, svakog septembra udari sve jače, jer samo shvatimo da godine prolaze.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: I danas pretežno sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima na jugu zemlje moguća kiša, maksimalna dnevna do 34. Sombor 25, Valjevo 26, toliko ima trenutno i u Nišu, Beograd na 27 u ovom trenutku. Tačno 11 sati, vreme za nove vesti sa Nedom.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Se dežurne mesta ne napuštaju, iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz prvih 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 2024. godine. Ovaj sud mora u roku od mesec dana da zakaže pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, rečeno je u tom sudu. Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama. Do srebra je stigla Ivana Španović u troskoku, dok je u istoj disciplini Aleksandra Mitrović osvojila bronzu. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo, sledeće vesti u podne. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Aleks. Radio S. Kaže tweet rakete, voljno do sledećeg leta. Realno prošlo je. Prošlo je i možemo malo se opustimo, možemo da budemo malo ludi, da pojedemo po neki sladoled više ili da pojedemo možda nešto ono što inače ne bismo dok pokušavamo da budemo rakete. Tako da ovo je sad taj period godine kada onako ide to malo lakše, a onda ćemo opet se raketišemo pa tamo negde od nove godine, realno, tad nekad ono krene baš jak pritisak. Tako da eto, ako ste razmišljali danas da pojedete taj sladoled, ma pojedite ga, nek ide život. Tri u niz, ovaj dan sa Alex, dobar dan.

Ova pesma nosi taj letnji vibe za koji još uvijek pokušavamo realno da se uhvatimo početkom septembra. Nadje i Devito, spori dečače. Goran iz Novog Sada poslao nam juče poruku, kaže, prošla sam pored svoje stare osnovne škole, zastao sam jer sam shvatio jezivu stvar. Pre tačno 50 godina prvi put sam stao pred ta vrata i ušao u školu. Zamislite to, pola veka od prve torbe na leđima, znači bukvalno ono, stvarno reality check da shvatiš koliko vreme prolazi. Meni je, na primjer, dovoljno to što deca rođena 2019. godine, ove godine kreću u prvi razred, jer kao, ja sam 2019. sećam kao da je preksinoć bila, bukvalno, i to mi deluje kao da je ono, ne znam, toliko blizu da ne mogu da verujem da, znači, deca rođena te godine imaju već 7 godine kao idu u školu. Zanima me koja je ta jedna rečenica ili prizor ili šta god bio vama taj šamar realnosti, ona sekunda kad ste shvatili da definitivno više niste omladina i da ste malko ostarili. Čekam vašu poruku na Viber 0654 494 494. Koji je vaš reality check onako da ste ostarili? Javite na Viber.

0: Đorđe nas vodio u Luna Park, slušali smo ovu stvar u 11:20. Zanima me ko je to šamar realnosti koji vam je u posljednje vreme bio i zbog kog ste shvatili da više niste omladina, da niste više baš toliko mladi koliko ste možda mislili da jeste. 065-44-494. Jelena se javlja, kaže, moja rođaka koja je tek upisala faks, skoro me pitala da je preporučim neku seriju da gleda. Ja je predložila prijatelja, ona me pogledala kao da sam joj rekla, preporučila pećinsko slikarstvo. Rekla je, pa to je ono što mama gleda, i tad mi je sinulo, više nisam referentna tačka za mlade trendove. Pa dobro, da. Mada, na primjer, ja iskreno mislim da prijatelji nikad ne izlaze iz mode, ali dobro. Mihajlo, uhvatio sam skoro sebe kako sa zadovoljstvom gledam emisiju U uređenju bašte. Nema tu ničeg lošeg, ali sećam se kad sam kao tinejdžer bežao od bilo kakvog fizičkog posla van kuće, a sad eto me relaksira da razmišljam u kupovini novog trimera. Definitivno nisam više onaj starija. Dobro, Vanja Subotica kaže, kad vidim da mi je dete juče krenulo u 8. razred i da završava osnovnu školu, ostajem u čudu kako vrijeme bukvalno leti. Kao da je juče bilo kad su mi ga u bolnici prvi put dali, pomislim, bog te matora sam, a imam samo 36. Biljana kaže, kad su deca na ulici počela da mi persiraju, shvatila sam da nisam više mlada. Ja, najgori osjećaj, bukvalno. Me je skoro desilo da je neki dečak mami nešto, ne znam šta, i on rekao, ova teta, ja teta, ja teta, či ja nisam teta. Ali da, u njegovim očima jesam, što je najgore. 065-44-494, koji šamar realnosti u posljednje vrijeme je došao i tad ste shvatili da više niste mladi. Javljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica.
2: Tu.
1: Temanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uro-Jel.
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uro-Jel.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
9: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
10: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
11: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Do 17. septembra radovi na deonici petlja Kovilj, petlja Novi Sad Jug,

U oba smera, tokom izvođenja radova u smeru ka Beogradu biće zauzete sve tri saobraćajne trake i saobraćaj će biti preusmeren na službene prolaze, a smer ka Subotici saobraćaj će se odvijeti voznom i zaustavnom trakom, da znate. Što se tiče trenutne gužve u saobraćaju u Beogradu, silazak i ulazak sa Gazele u smeru ka i Niš i Novom Sadu ima gužve, gužve ima autoput ka autokomandi smer ka Nišu. Ulazak u Kneza Miloša iz bulevara Vojvode Putnika i gužva ima na Zelenom vencu. Eto, da znate. Srećan put, sigurno vožnje.

Tiesto i Carol G na S-u, kažu Don't Be Shy. A ja vas pitam, koji je bio poslednji šam realnosti koji onako vam je stavio do znanja da više niste mladi? 0654444994. Ceca Novi Sad kaže, kad sam počela se naslanjem na zid da bih obukla farke, to je šama realnosti. Vesna, čao Aleks, moje ćerki, drugo dete od šestoro, pre neki dan je napunila 21 godinu. Aha, znači drugo dete od šestoro je napunila 21 godinu. Svaka čast, iskreno. Vesna, svaka čast. Tanja kaže, kaže meni ćerka zabranjen ulaz u sobu starima. Dobro, Ana je tu, kaže, do sada sam sve znake kulirala, ali juče smo sestre i ja slavile 20 godina našeg salona. 20 godina, e ljudi, 20 godina je lepa cifra, baš lepa, iskreno. Nije mala stvar uopšte. Tu nam je i Vlada, on kaže, kad mi je školskog druga, inače mog prvog komšija mali, rekao čiko čiko, kad ga nisam okačio drvo. Jo, pazite ovo, molim vas Danilo, šta je pisao. Kaže, ja ne da sam doživao šamar, nego knockdown. Upokojila se moja strina, stvarno poslednja iz te generacije roditelji, strine, stričevi, tetke, teče. I kaže mi rođak, sad smo mi na redu. A ja najstariji u porodici. Tako da ovo vaše teta Čiko je mala maca naspram mog jada. Iskreno, brate. Da, slažem se, moram se složiti, Danilo je najteži. Ali ne daj se, Danilo, bit će to sve dobro. Da.

0: Jakov Jazinović, slušali smo Na mjestu mom. 20 do 12 je i idemo sad brzinski da čujemo šta slušamo u narednih 20 minuta.
1: Voli me, jer sam takvi, kakvi je sam.
0: Gospodin Petar Grašo i Voli me, stiže na S.
1: Šta niko može sam.
0: Pre toga

0: onda ova sjajna ekipa koju ćemo slušati 16. i 17. septembra u Sava centru. Dolaze na S, pevaju Da li bi me volela za par minuta. Ovo je Magla Band, da vi ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10 soma za turu s ortacima. Idemo.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
5: U Tehnomediji, back to school akcija.
6: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
7: Ostvari ciljeve u zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
13: Abela Farm.
14: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
15: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
14: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
16: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
17: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
18: I Sokerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ko je ona?
9: Aura.
7: Aura?
9: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.

0: Radović, U ime prošlosti, dobar dan vam želim. Slušajte Radio S, još 9 minuta do podneva.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da li vam cilj opravdava sredstvo?
3: Pon, ako uspeš.
2: Evo neki lik iz American Kid John zakasnio na svoj let i to javio je da je u avionu postavljena bomba, kako avion ne bi krenuo bez njega. Mislim, znam, na prvo zvuči totalno nenormalno i ne opravdavam svakako, ali kad sam pročitala, bila sam u fazonu, wow, nekako osjećam neku malo dozu divljenja i respekta za spremnost tog čoveka, ono da se snađe u momentu.
3: Jer realno koliko puta ćeš kao cilj opravdava sredstvo i onda je uspeo i da je stigao na avion, ljudi bi bili u fazonu kakav genij, ono čega se dositi. Ali nažalost John nije uspeo, policija ga je brzo provalila i dobio je uslovno 3 godine. Tako da ako nekad zakasnite na let, da pokušavajte da prijavljujete bombu. Evo, čuli ste kako je John prošao, ne baš najbolje.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: I danas toplo i sunčano, kiša moguće samo u brdsko-planinskim predelima na jugu zemlje, maksimalna dnevna biće oko 34, Kikinda trenutno na 28, toliko ima i u Loznici i u Kraljevu, na Kopu nešto hladnije, 17 stepeni, Leskovac 29, koliko trenutno ima i u Beogradu. Vreme za vesti u 12, tu je Neda.
1: FM, online, DAB i aplikacija.

0: Petar i dalje predstavlja pretnju. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo izuzeće iz prvih 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. U Viši sud u Negotinu stigao je predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 2024. godine. Ovaj sud mora u roku od mesec dana da zakaže pripremno ročište koje će biti zatvoreno za javnost, rečeno je u tom sudu. Naše odbojkašice igraju protiv Grčke četvrtfinale evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 4 popodne, a prenos je na RTS 2. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo, čujemo se još jednom u 1.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Aleks.
1: Dobar dan još jednom, dragi ljudi, 12 sati, 2 minuta. Danas je sreda, 2. septembar i od nekih, da kažem, zanimljivih vesti izdvojit ćemo Snoop Dogga koji nudi platu od koje se vrti u glavi za posao koji, skoki što možda se vrti u glavi. Gde je besplatan ulaz do kraja septembra za đake prvake i na kojoj to listi nema Beograda, a trebalo bi da bude. Sve to u Radio S update-u za 3 pesme. Uživajte do tada, ovo su Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.

0: 12.15, slušajte Radio S, bila je Anđelina iz soba 402.
1: Radio S. Update.
0: Jedna super vest za školarce, do kraja septembra besplatni ulaz za sve đake prvake u Muzej iluzija. Bangkok, Berlin, New York, da li je moguće da na ovoj listi nema Beograda? Izašla lista top 20 gradova s najboljim noćnim životom i na njoj nema Beograda. Nema Beograda, ali zato ima Bengaluru iz Vijetnama, Akra iz Gane, Hanoj, Vijetnam, ma važi. Važi, znači ako na listi nema ono bureka u 4 ujutru iz Plavova, za mene ta lista apsolutno automatski ne važi. Snoop Dogg nudi platu od koje se vrti u glavi, ali pod uslovom da ti se glava bukvalno zaleti svakog dana. Dobro, ne baš, ali skoro. O čemu se radi, pričat ćemo za dve pesme.

0: Nadam se da vam neko oduzima dah ovih dana, jer to je baš lepo. Snoop Dogg nudi platu od koje se vrti u glavi, ali pod uslovom da se glava zaleti svakog dana. On je lancirao oglas za posao iz snova, njegov brand Dr. Bombay traži degustatora sladoleda. Posao je remote sa isporukom sladoleda na kućnu adresu, što je strava, znači ne mora se cimaš nigde. Plata je 10 soma dolara mesečno, a pošto 3 meseca traje taj kao program, to znači 30.000 dolara možete zaradi. Prijave su otvorene 3 nedelje, Snoop Dogg lično učestvuje u odabiru, mada mi nije jasno šta je tačno, šta se traži od konkurencije i koji su tačno, koje su kvalifikacije potrebne za ovo mesto, ali eto, prosto on nudi platu od koje se stvarno ono vrti u glavi, ali pod uslovom da jedeš toliko sladoleda dnevno da se glava zaleti.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
12: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: U Kragujevcu trenutno gužva u Kralja Aleksandra I Karađorđevića na uglu sa 27. marta. 27. marta i Kosovska ima nešto gužve. Takođe, da imamo šta se dešava u Beogradu, autoput ka autokomandi i dalje

smeru ka Nišu, zbog toga je gužva. Iz Takovske u Kneza Miloša je gužva i to je otprilike to. Nema većih zadržavanja, što je super. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Bila je Vana Bebić, slušali smo Preživjeću 12.32. Ako vam trebaju neki planovi za popodne posle posla, da znate da danas počinje Burger Fest u Port Food Marketu, odnosno u Luci Beograd, trajeće sve do nedelje, tako da ko voli, nek izvoli. Tamo jesu burgeri skupi ko đavo i imaš nekako osjećaj malo da preplaćuješ stvari, ali bože, taj ukus, koliko su dobri, da vrlo brzo zaboraviš to i ne bude ti više toliko žao. I lepa je ovaj atmosfera, tako festivalska, ima svašta nešto, tako da eto, da ispunite sebi jedno popodne ili vikend, svratite na Burger Fest. Burger Fest.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ustica.
2: Tu.
1: Temanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
11: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo.

0: Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
1: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
0: Muzika koju voliš.
2: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
3: I društvo koje ti prija.
4: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo. Znači,
5: što je sigurno, sigurno.
4: Si zdrava, možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
3: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Još 11 minuta i bit će 1 sat. Slušajte Dan sa Alex na S-u.
1: Slušaj S i osvoji keš
2: uz Baumit.
0: Zamislite tu foru, znači slušate radio i osvojite 10.000 dinara. Znači bukvalno samo slušate radio, ništa više. E pa tako ćemo od 7. septembra svakog dana u 12.10 na poziv voditelja. Budete prvi, okrenete 011 40 40 400 i osvojite 10.000 dinara. Znači nema nikakva priprema, nema nikakvo predznanje, ništa, ništa, ništa. Samo treba bukvalno da slušaš S i da pozoveš. Septembar je počeo, taman je vrijeme da se okrene novi list, da se možda upiše konačno ta teretana koja se odlaže već danima, nedeljama i mesecima. Tako da eto, Radio S uleće za prvu članarinu. Mislim da će to baš dobro doći. Od ponedeljka, znači, načuljite uši, slušajte S i osvojite 10.000 dinara.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Još jedan topao dan pred nama, bit će sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima i to na jugu zemlje moguće možda neka kiša da padne. 34 stepena maksimalna dnevna, Banatski Karlovac trenutno 30, Loznica isto toliko, u Negotinu 32, u Leskovcu 31, koliko trenutno imaju Beograd. I do vesti u 1, Neda je tu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Skup povodom obeležavanja 65-godišnjice od prve konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i istakla da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Komandant KFOR-a Ozgan Ulutaš kaže da optimizacija tih oružanih mirovnih snaga pod vojstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveze alijanse prema Kosovu i Metohiji, već prilagođavanje snaga bezbednostnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti uz uvažavanje zabrinutosti.

0: požara. Naše odbojkašice igraju od 4 popodne u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Prenos je na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo. Sledeće vesti u 2 sata.

polako, ali sigurno ulazimo u poslednji sat druženja, privodimo kraju, ali ne bez onog omiljenog dela i vašeg i mog, a to je da vi birate šta ćemo da slušamo na S-u u nastavku. Sad ide to. Stop and play 065-44-494. Ko prvi pošalje poruku sad na Viber, uključuje se ovde kod nas u program i bira koju će pesmu Srbija da sluša u nastavku. Ajde, javljajte se da malo popričamo i da biramo neku lepu muzikicu. Čekam vas na Viberu.

0: za nove tigraste patike može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: Mina i Nući na S-u i njihov sudar svetova u 13 i 14. A sa nama na vezi Miloš s Novog Beograda. Miloše, ćao, pozdrav.
1: E, ćao, ćao, Aleks.
0: Kako je, šta se radi?
1: Evo, radno.
0: Radno, a?
1: Da.
0: Ja se vraća u kolosek sad, obzirom da je počeo septembar.
1: Hvala, da vraćam se, nemamo još decu u školi, ali gužva u gradu, osjeti se.
0: Jeste, jeste, baš tako. Hoćemo da biramo pesmu?
1: Može.
0: Ajde,
1: može.
0: Malo da ovu sredu učinimo lepšom i lakšom za rad. Sedam pesama imaš ovde, izabereš onom koju ti se najviše sviđa, ja je puštam, svi je slušamo u nastavku po tom tvom izboru, može li?
1: Može.
0: Ajmo. Samo želim da znam.
1: Ajmo dalje.
0: Dalje. Baja
1: dalje,
0: ga.
1: Dalje.
0: Baja ga, neću bagu. Okej, okej, idemo na trojku. Ajmo, šta je na trećem? Džiboni.
1: Ne, ne, dalje, dalje.
0: Ispod moga pramca. U, nećemo to. Dobro, ajde, idemo da ima četvorka. Čola, čija je ono zvijezda?
1: Ajde, nek ide Čola malo, za promjer.
0: Čola, dobro je. Delovalo mi je da idemo dalje. Ide zvijezda Danica za sve. Hvala ti, Miloše, puno. Pozdravljam te.
1: Nema na čemu, pozdrav i tebi.
0: Ćao.
1: Ćao.

0: Na SUS-te ostanite baš tu, zato što će biti u nastavku Weekend Sacrifice i Alex Radović, Nisi moj. Možemo da imamo šta se dešava u saobraćaju. Koga to zanima, ostanite baš tu da jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: Još dva dana ima radova na deonici Knjaževac-Soko Banja. Saobraćaj će biti preusmeren na putni pravac Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Da znate, sve je obeleženo. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, nešto malo gužve ima na Adi od Sajma. Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, ima gužve na uglu Takovske i Kneza Miloša. Malo nešto nam Bogoslovi i Bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom. Nije to ništa strašno, ali naravno vodite računa i samo polako. Srećan po Radio S.

0: Kažu, vikend oborio Madrid za nogu, a naše koleginice bile divno se provele. Obara on s nogu i kada ga čuješ ovako na radiju. Slušali smo Sacrifice, 1 sat je 33 minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu?
4: Vidim da je tradicija i dalje ovaj zastupljena u našem obrazovanju. Olga je sad čitala je Branka Ćopića i Mačka Tošu. Brate, ja nisam razumeo taj jezik.
5: Ne, ne,
4: taj...
5: da je nešto drugo.
4: Nema li s učiteljicom, ali kad je modernu učiteljicu, ona kaže ovo, ne morate čitati, čitat ćemo ovo umjesto
5: ovog. Pa ne može da
4: ovog.
5: Kaže to ako je to mora da upiše u dnevnik, ako je to gradivo. I mala doza da ti klecne kolence kad ti uđe učiteljica, po meni mora da postoji, ali opet nisam ni za neku zadrtu učiteljicu.
4: Evo što kaže Nataša, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih volela da oseti ono sad počinje čas i mora da se sluša.
5: 89% Srbije kaže za tradicionalnu učiteljicu. Nikad nije bila ovako velika razlika. 11% Srbije za modernu učiteljicu. Jutarnji show
1: Radija Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Anđelina malo je za malo novog zvuka na S-u, bit će i najboljih pesama u nastavku. Ostanite tu gde jeste, družimo se još nekih 20-ak minuta, bit će posle Sandra i Odašiljač.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Dela!

0: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih majka.
1: Gospođo, Đak Sport.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
12: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koja je neophodno lečenje.

0: ceo dan.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto.
4: Bolje zvuči
1: uz Radio S.

8 minuta do 2 sata, to je moj znak da se čistim odavde za danas. Sreda, dobro, ne znam da li već ili tek, ali eto, polako, ali sigurno prolazi. Čujemo se sutra, četvrtak je, idemo još malo, pa vikend od 10 vas čekam, normalno, sve regulare. Stiže vam posle Sandra, tako da uživite u njenom društvu. Ostanite naravno na S-u i lep dan!

0: pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas sunčano, toplo i uglavnom vedro u celoj Srbiji, temperature do 34 stepena, trenutno je u Somboru 29, Novi Sad je na 31, Negotin 33, Ćuprija 34, u Beogradu je 30, sutra slično kao danas. Vesti za 2 sata donosi nam Miljana.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Komandant KFOR-a Oskar Nulutaš kaže da optimizacija tih oružanih mirovnih snaga pod vođstvom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza alijanse prema Kosovu, već prilagođavanje snaga bezbednosnoj situaciji. Istakao je da KFOR zadržava svoj mandat i da će nastaviti da ga sprovodi u potpunosti uz uvažavanje zabrinutosti svih zajednica, uključujući Srpsku. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa zapravo.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
4: Od 7. septembra na Radiju S.
2: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
8: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
9: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
16: Sastavci su mogli biti me.
15: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
16: Još pet minut,
15: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
17: Koja princeza je najpoznatija?
18: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
15: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
19: I to je tako.
15: Jetel, sve što te povezuje.
20: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
21: U Beogradu nam je gužva na Monte Putu od Sava centra do Autokomande, tu nam je onako najsporije trenutno. Ostale deonice su prometne, ali nema nekih zadržavanja. U Kragujevcu nešto više vozila u Kneza Mihajla. Ovo ostalo je sve ok. Sad ćemo poželimo sa Radija S.

0: najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
1: Od sada
7: sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
1: Sve što ti se sluša
7: tu je na jednom mestu
1: i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas toplo, sunčano, pretežno vedro u celoj Srbiji, temperature idu do 34, u Kikindi je trenutno 30, na Zlatiboru 23, 26, Sjenica, Požega 29, u Beogradu je trenutno 31 stepen, sutra takođe do 34 maksimalno. Vesti za 3 sata donosi nam Miljana, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Evropska komisija saopštila je da se šengenska pravila neće menjati uprkos protestima autoprevoznika sa Zapadnog Balkana. Stotine vozača tražilo je izuzeće iz pravila 90 dana, ali Brisel poručuje da rešenje treba tražiti u dugoročnim vizama i bilateralnim sporazumima sa pojedinačnim državama članicama. Naša odbojkašica od 4 popodne borit će se protiv Grčke za polufinale evropskog prvenstva. Polufinale će se igrati u subotu u Istanbulu. Čuli ste vesti.
2: Hvala Miljana.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
6: Sa tobom je Sandra.
2: Dobar dan, dobrodošli do Šiljače, družimo se do 6 danas, 2. septembar je, imam jednu malo neprijatnu informaciju, juče je bio prvi dan kasnih 20-ih. Neko je izračunao da smo sad, znači, zvanično u posljednje trećine 2020-ih, praktično na korak do 2030. Eto, sa tih idemo na malo lepše vesti, to su 3 vesti u 3.10, tu smo za dve pesme nazad. Dobar dan. Dobar dan.

0: Nježni. Najbolje pesme na S-u, bio je to film Nježnije u 15.13. Juče smo u Vesti bez kraja saznali da Snoop Dogg traži internacionalnog degustatora sladoleda kog bi plaćao $10,000 mesečno. Zvuči kao posao iz snova, ali mene zanima kako izgleda CV profesionalnog degustatora sladoleda. Jer kapiram, ono, ne možeš samo da voliš sladoled, nije to jedini uslov. U oglasu piše da kandidati moraju da odgovore na niz nekih pitanja, kao što je koliko sladoleda pojedete nedeljno i da napravite svoju kombinaciju ukusa kojom ste opsednuti trenutno. Jednom smo mi ovde u Negugle odgovori imali pitanje koliko je lizova potrebno da se poleže jedna kugla sladoleda. Iskapirali smo da to dosta zavisi od debljine i širine jezika lizača, tako da verujem da Snoop i ovo mora da uzme u obzir. Ako ste onaj tip koji kad ste tužni možete da pojedite porodično pakovanje frikom sladoleda bez šale, mislim da ste takođe dobar kandidat. I naravno, ako ste spremni da se potencijalno ugojite za poziciju, evo, prijavite se online već sad. Čuli ste, svako može da se prijavi. $10,000 mesečno za degustaciju sladoleda nije loš. Možda taj srećnik budete upravo vi.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
13: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra.

0: Travel. Odmor 100%.
1: U Beogradu najkritičnije na Gazeli u smjeru ka Autokomandi, to je ceo taj potez od Sava centra do Autokomande usporen je. Na samoj Autokomandi kreće gužva, čep nam se stvorio trenutno na Slavi. Ovo ostalo deluje za sad ok, a Takovska takođe vrlo prometna. U ovom trenutku ostali gradovi, Kragujevac u Kraljevačkom bataljonu, tu nam se izgleda dogodila saobraćajna zgoda, tako da su gužve u oba smera. Samo strpljivo i lagano, radio je želi srećan put.

Uvek te đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić, slušate Odašiljač, danas u Srbiji do 34 stepena. Danas je ona naša omiljena stvar, a to je ne googli odgovori. Prošle nedelje je bilo pitanje, svaka žena, 70% žene ima jednu stvar u torbi, Kami i Šilja su odgovarali na ovo bez mene i ne znam da li su pogodili, ali tačan odgovor je bio krema za ruke. Mislim da nisu pogodili, tačno mi je falio moj ženski mozak. Da, krema za ruke, tako da mnogi od vas su znali kako su mi rekli, tako da bravo, spremite se polako onda da pomožete meni i Kamiju danas. Koverta je stigla, ne znam šta je unutra, otvaramo je odmah posle četiri.

0: Ja, bila je to Senida, Novi zvuk na S-u, 15.33, a posle reklama stiže nam Aleksandar Radović sa novom pesmom, onako skroz autentičnog i malo drskog zvuka, rekla bih, a opet onaj njen klasičan pop manir kojom ne da da zamre. Mnogi kažu pesma koja će nadživeti. Eto, procenit ćete sami, iz petnih žila slušamo live u Sava centru 14. novembra kad Aleksandra nastupa, a na S stiže odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
4: Možeš jedan pozdrav?
3: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Tema noza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroiel!
8: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroiel!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
14: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
15: Radio S.
16: Broj 1 radio.

0: Oliver Dragović i Džiboni, slušali smo Sreću u 15.44, vreme za vest bez kraja od Šeljaču. Svakog dana naši producenti nas proveravaju da li smo pročitali sve novine, sve naslove, ispratili sve portale, daju nam vest koji nešto fali, a mi onda imamo 45 sekundi da je završimo. Možete vi sa mnom na 065-44-494, juče ste pokidali, svi ste znali vest bez kraja, ajde vidimo da li će tako biti i danas.
1: Završi vest.
2: Na više od milion dolara procenjena je vrednost čarapa koje je nosio...
0: Na više od milion dolara procenjena vrednost čarapa koje je nosio... Ok, ajmo sistematski. Znači, nosio muško, nosio, znači, vjerojatno neko ko nije živ, čarape. Pa prvo mi pada... Ko mi pada, ne znam. Možda neki košarkaš ili poznati tako sportista, možda Kobe Bryant. Michael Jackson je imao one svoje čarapice, one bele onako sa onim oko, nosio, znači neki muškarac koji je bio onako velika faca i sad na aukciji se njegove stvari prodaju, pa ne znam ko bi još mogao da bude. Niko mi nije, ne pada na pamet ko je preminuo, sa njih dvojice. Ali dobro, ajde da čujemo.
2: Na više od milion dolara procenjena je vrednost čarapa koje je nosio Michael Jackson. Legendarni pevač Michael Jackson, koji bi pre nekoliko dana napunio 68 godina, umeo je da pretvori u legendu gotovo sve čega bi se dotakao. Čak i prljave čarape. Za one koje su povezivane sa njegovim prvim čuvenim moonwalkom, akcijska procena je podigla njihovu vrednost na više od milion dolara.
0: Wow. Pa dobro, čestitam sebi jer sam evo jedina znala ovu vest, izgleda na Viberu zadivljuće niko nije znao. Ako ste znali i niste javili, čestitam, vi ste kraljevi svih živih informacija. Vest bez kraja ćemo i sutra u ovom terminu oko 15.04.

0: Košiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas pretežno sunčano i toplo. Najavili su posle podne u nekim brdsko-planinskim delovima na jugu Srbije uglavnom oblačnost i moguće kratkotrajna kiša ili pljusak, znate, ali je to onako prolazno. Temperature idu danas do 34, trenutno je Kikinda na 30, 34 Veliko Gradište, 35 Ćuprija, 34 Vranje, u Beogradu 31 stepen, eto malo prijatnije, sutra takođe do 34. Slušamo najnovije vesti, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Kako RTS saznaje, vanredni parlamentarni izbori bit će održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu

0: bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj pečari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke po nalogu tužilaštva. Proverava se dokumentacija o hipoteci nad zgradom u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Stanari strahuju od iseljenja iako su stanove uredno isplatili investitoru koji je ostao dužan banci. U Prištini je počelo suđenje Bobanu Toniću, optuženom za navodni ratni zločin. Optuženi se izjasnio da nije kriv. Sledeće ročište je 7. septembra. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Miljanu. Miljana, hvala ti puno na vestima. Čujemo se opet za sat vremena.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
1: Za 7-8 minuta stiže jedna od naših omiljenih stvari u odašiljaču. Odgovori ne googlaj. Stiže novo pitanje naših producenata. Evo, koverta je ovde. Čujete. Ne znam šta je unutra. Znači, novo pitanje od producenta, moramo da odgovorimo na njega bez interneta, bez googlanja, samo zdrava logika, trebaćete nam i vi. Stiže kolega Kami uskoro, evo nas nazad.

0: Ljubim, brzo žurim, Sevdak Baby u Odašiljaču u 16 i 7. Sedam u Odašiljaču, sudar producenata i voditelja. Oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlenja, bez interneta. Ćao Kami.
1: Ćao Sandra.
0: Za tebe, ako sam uzbuđena, ajde da otvaramo kovert. Ne googlaj, odgovori.
1: Teatralno otvaranje. Koliko ljudi priča samo sa sobom na glas, sam sa sobom verovatno. Aha. Ovo je slovna greška. Koliko ljudi priča sam sa sobom na glas, samo sa sobom, kako se kaže? Sim, ja nešto...
0: Koliko ljudi priča samo sa sobom, samo sa sobom,
1: samo sa sobom, dobro.
0: Na glas, zanimljivo pitanje.
1: Pa ja pričam ponekad iskreno, znaš, pogotovo kad sam sam onako, znaš, najviše kad se iznerviram, znaš, kad sam ljut na sebe. Mislim, ovako nekim radnim trucima ne, ali kad se iznerviram, znači kad ispadnem glup, to mi je najgore.
0: Jel održiš neki monolog, pa, ili čisto par reči, rečenica na sebi da...
1: Pa kako kad, sve zavisi koliki je stepen nervoze, ali bude i dužih monolog.
0: Bude, a?
1: Bude.
0: Ali te nekad neko uhvati da pričaš sa sobom?
1: Pa moguće, ne da mi pada na pamet, ali verovatno.
0: Pazi, ja nekad imam osjećaj kao da me ljudi gledaju da pričam sam sa sobom kad pričam sa kućetom napolju.
1: Aha.
0: To mi je taj podjednak,
1: da
0: pričaš sam sa sobom na čisti nivo, ja mislim ludila.
1: Da, često ja tako ono vidim, ono, neke ljude, nije mi jasno da li pričaju sami sa sobom i samo eto pojavi se pas neki od nekuda.
0: Znaš šta je sad trip? Znači trip, što ljudi imaju one slušalice u ušima.
1: Da,
0: i onda pričaju preko telefona, to jest preko tih slušalica, i ti misliš da oni ili pričaju s tobom ili ono da su poludeli pa pričaju sami sa sobom. I redovno kad sam to radila, ljudi su me gledali oko šta radi ovdje, a zapravo su slušalice.
1: Tako, ja recimo da ne misle ljudi to o meni, pošto ja nekad pričam tako na slušalici i držim telefon ovako u ruci. Aha, da ljudi vide ono da nisam lud.
0: Zbog drugih ono da vide. Tako da ljudi ne osuđujte ako vidite neko priča sa ovom, možda ima slušalicu.

0: Prvo vidite, proverite to.
1: Nije sve kao što izgleda.
0: Pa dobro, pošto ne znamo dakle krenuti, ono, koliko ljudi priča samo sa sobom. Ajde ljudi, šta vi mislite i zašto tako mislite, ali bez googlenja, pišite na Viber S na 065-44-494 da čujemo neke razne teorije. Ili imaš još nešto da dodaš?
1: Pa razmišljam. Da li se tu računa pevanje? Ne.
0: Ne, pevanje, ajde, to svi pevamo.
1: Onda bi svi bili, da,
0: onda tako je. Tako da, pitanje za danas glasi...
1: Koliko ljudi priča samo sa sobom na glas?
0: 065-44-494 Viber S, pa za jedno 20 minuta onda otvaramo koverac sa tačnim odgovorom.

0: Oliver Mandić, najbolje pesme na S-u, 16.16. Vi slušate Odašiljač srede. Sredom tradicionalno dobijemo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlenja, bez interneta, to važi i za vas, znači nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom. Pitanje za danas glasi:
1: koliko ljudi priča samo sa sobom na glas?
2: Ne googlaj, odgovori.
0: Ajde, šta su rekli ljudi na Viberu?
1: Beli kaže: ako pričaš sa samim sobom, ili si inteligentan, ili si puku. I kaže da 50% ljudi priča samim sa sobom. Brankica kaže: ja polazim od sebe, ja kad god se iznerviram sama sam sebi najbolji sagovornik, pa čak i da se opsujem. Ceni 79%.
0: Visoka brojka. Pa dobro, da, ajde da vidimo, znači u kojim to situacijama ljudi pričaju najčešće sami sa sobom. Kad se iznerviramo, to si malo pred rekao, da, definitivno.
1: To obavezno, da.
0: Volim naglas da se onako isprozivam kada nešto da zeznem. Ja, na primjer, kada treba da putujem negde ili nešto, onda nabrajam naglas šta sve ili treba da ponesem ili šta nisam ponela, nekako ti
1: uđu
0: u glavu.
1: Tako je, ključevi, da, novčanik.
0: Da, da, kao nabraš, da.
1: Gaće, čarape, majice.
0: To jeste. Onda, šta si ti rekao malo pre?
1: Pa... kad nešto tražiš po kući, realno, i tad isto, ono, znaš, pa ono kao...
0: A to ono usputno kao?
1: Usputno, pa mislim da, ali pitaš te ono gde je daljinski, ono, znaš, kao da će da ti odgovori u nekom trenutku, da.
0: Dobro, to da jeste.
1: A i tebi je realno posao da pričaš samo sa sobom, zar ne?
0: Da, nam radi
1: voditeljima. Sediš tu, tako je, ono, samo ispred mikrofona.
0: Tehnički,
1: mislim,
0: da.
1: Mislim, neko sa strane da te gleda.
0: Rekao bi da pričam. Pa da, dobro, ja se i osjećam da pričam sama sa sobom nekad, ali dobro, onda se ljudi radi. Jave na Viberu i vidim da ipak nisam sama. Pa neka visoka brojka, bih rekla, jer realno...
1: svi imamo trenutke.
0: Zašto čutati? Znaš, kad si sam nekako, zašto čutati? Da, pa, možeš realno da radiš da god hoćeš, da ono, sebe... da izbaciš iz sebe sve
1: tako
0: što imaš.
1: A i sam si sebi najbolji sagovornik, znaš. Znaš da ćeš sve saslušati.
0: Ok, to mi ide u ovo što je Beli rekao, ili si inteligentan, tako, ili si pukom.
1: Pa ja mislim da ide ka inteligenciji.
0: A ti misliš da je inteligencija? Da, pa da. Ja mislim totalno podeljeno, jer sećam se ranije kad sam se više vozila prevozom, stalno su ljudi pričali sami sa sobom. Mislim da i dan danas to radi, ali u prevozu onako, koliko ljudi vole da pričaju onako naglas sami sa sobom.

0: To je baš dosta. A inteligentan, pa ne znam koliko si inteligentan ako pričaš. Kapiram da ima neka poveznica, to što si rekao sam sa sobom, da. Najbolje je.
1: A čekaj, a kad voziš, jel tad pričaš?
0: E, a šta znači pričati sam sa sobom u vožnji?
1: Pa, pokomentariš ono... šta drugi ljudi rade, mislim, onako, pa vidi ga ovaj,
0: znaš. A dobro, da li je to onda pričaš sam sa... Pa dobro, tehnički jeste pričaš sam
1: malo,
0: sa sobom, ali je
1: pa,
0: usmereno nekom drugom.
1: Pa,
0: kao.
1: Ne u situaciji kad se baš iznerviraš, kad opsuješ to, nego ono kao iskomentarišiš, ono kao vidi ga ovaj kako se uključio, ono, o, znaš,
0: pa
1: ono kao vidi ga kako... Pa
0: šta
1: ti,
0: radi
1: pa...
0: ovaj, vidi, gde pa, si da. Pošao, druže?
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Da. To je sigurno. To je sigurno da visok procenat. Ja, na primjer, mnogo mi je bolja memorija ako nešto kažem naglas. Na primjer, kad mi neko neke brojeve kaže, pa treba samo da ih zapišem za par sekundi.
1: 5, 4, 6, 7.
0: To je, vrtim ih, znaš, da. Naglas, moram da ih kažem.
1: I ja ih
0: da bi...
1: ponavljam do trenutka da ih ne zapišem.
0: To, da. Tako da, kapiram da si to računalo, te neke sitnice. Ajde da čujemo i ostale 0654444, ko zna, ali bez googlenja. Pitanje za danas glasi:
1: koliko ljudi priča samo sa sobom na glas?
0: Treba nam odgovor, ali bi bilo da date, bilo bi lepo da date neko logično objašnjenje i onda ćemo koverat sa tačnim odgovorom. Evo, otvaramo ga za 7-8 minuta.
2: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomor, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: U Beogradu trenutno par kritičnih lokacija, sajam, od sajma do Ade u oba smera izgleda neke saobraćajne nezgode, tako da nam se tu stvara gužva. Čukarička Padina, Maršala Tulpuhina ka Julinom brdu zbog radova. Naravno, najgore na autoputu od Arene do Autokomande, na samoj Autokomandi, takođe glavna u Zemunu i Bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu. Pančevac. Takođe smjer ka Bogoslovi. Eto, to su vam trenutno najkritičnije lokacije. Ako vi ne letite na još nešto, 065 44 494 je naš Viber broj. Javite, mi ćemo da podelimo. Radija želi srećan put.

0: 10.000 dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: kažeš ne, Saša Kovačević, tačno je pola pet, vi slušate Odašiljač sredom, Odašiljač je jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj, odgovori. Pitanje za danas glasi...
1: Koliko ljudi priča samo sa sobom na glas. Tika se javlja, kaže 100% pričaju sa sobom, samo se razlikuju ti što pričaju javnosti i ne obraćaju pažnje da li je neko pored njih i svađaju se sami sa sobom, a druga grupa je manje pukla, pa obraćaju barem pažnje da ga niko ne čuje.
0: Mi smo i manje pukli koji pričaju kod kuće.
1: Ivica kaže, ako pričaš sam sa sobom ili si lud ili praviš kuću, verujem.
0: Što ne razumem.
1: Pa zato što si stalno nervozan, po cijel dan rešavaš, smišljaš, planiraš i onda si, da, tako je.
0: Dobro. Fatinjo.
1: Fatinjo kaže, svaki dan prerađujem
0: teme.
1: Prerađujem
0: Toliko
1: teme.
0: Pričam sam sa sobom da su ljudi ubeđeni da mi se priviđaju
1: drugi ljudi.
0: Psiholog kaže da je to okej, jer prolazim kroz razne šeme u glavi i unapred imam spreman odgovor. E da, dobro, to smo malo prepomenuli, ono... Mislim, to je više u filmovima, ono, kad se ljudi spremaju, znaš, unapred smišljaju raspravu.
1: Da, raspravu.
0: Ili da, kad treba s nekim da nešto, onako, malo žustrije rasprave, pa se spremaju napred.
1: Tako je.
0: A to je više negde u glavi, ja mislim.
1: Pa da.
0: Znaš, dok se tuširaš, pa kao...
1: Ali i to nekad izleti malo, znaš, mora kažeš neku rečenicu na glas da čuješ kojim ćeš to tonom reći, onako, moraš 100% da budeš spreman.
0: Da, dovoljno opasno zvučiš. I šta si očekao, a kad treba pozoveš nekog?
1: Kad treba pozoveš nekog telefonom, realno, ono, tu se javi malo anksioznosti, pa onda da provežbaš, da kažeš sigurno da naručeš jednu picu veliku kapriciozu.
0: Da, moj najveći, tako mislim, je. Najveći blam, ništa sad strašno, ali kad nisam jednom provežbala, bilo je ono, ne znam, 9 ujutru, ja zovem da rezervišem za to, za neki izlazak i kao dobroveče, može jedan 100 za četvoro. Prvo, nije dobro jutro, nije dobroveče, nego dobro jutro, ja rekao, jo.
1: Sina si planirala.
0: Zato se vežbaju ove stvari.
1: Ej, meni se desilo jedno, mislim, tako nisam provežba, pa sam otišao na trafiku i umjesto da kupim vodu, tražio sam punjenu pljeskavicu. I siti smo se ismijali, žene i ja.
0: Pa to je baš onako zanimljiva stvar da pogrešiš od vode do punjene pljeskavice, linije tanka. Ja sam u osnovu imala... uvek smo pili, znači, taj neki sok u čaši košta je 10 dinara i uvek je to sok od 10. Ja sam otišla i pitala, izvinite, koliko je sok od 10? Pa 10, mislim, ne.
1: Pa dobro, navikla si, mislila si da se tako zove.
0: Da, ali te sve stvari koje po prvi put ono treba da radiš, da pitaš, treba provežbati, pa makar i naglas, onako sebi u bradu da se ne ispliš. Kao mi, ja često pričam sama sa sobom u snu, naglas, da li se to računa?
1: Pa ne znam da li je to mesečarenje, ne, to je pričanje u snu, mislim, nije to...
0: Pa,
1: ali evo, tehnički pričaš na glas, tako je.
0: Pa tehnički pričaš na glas, imamo druga koji mesečari, pozdrav za Kostu, koji je, sad kad smo bili u Nadibu, onim prikolicama, on je ustao u srednoći i rekao, ljudi, zmija. Zmija je, i onda su ljudi krenuli, ono, šta gde, i tek smo kasnije provali da priča. Sam sa sobom, jel te, jer je mesečari, tako da
1: Sanja.
0: To je onako polovično je to.
1: Da.
0: Kad još pričate sami sa sobom, 0654444, ajde, imamo još minut da vidimo imamo li još neke teorije.
1: Jesi smislila ti neki odgovor?
0: Pa i rekla bih neka visoka cifra.
1: I ja mislim
0: i po ovim porukama što su stigli nekako, to su neke tako, kad ne provališ da pričaš sam, znaš, nije ono namjerno sad ja pričam sad sa sobom, vodim
1: nekim mojeg. Nije kao Luci.
0: Nego je to kao usputno, prosto... što da ne malo da kažeš koju reč kad si sam, kad je svi ono, muk tišina u stanu.
1: A ja isto tako i ujutru kad se probudim, znaš, ono, kad treba da krenem ili pre nego što se javim na telefon, kažem 1, 2, 3 test, ono, čisto da mi glas onako
0: da, niko da si radio voditelja, ono, veš.
1: Da, bukvalno, pa mora malo, ono, znaš, da dođem sebi.
0: Da, malo da se raspevaš.
1: Tako je, gratis raspevavanje.
0: Dobro, okej, ja sam spremna, mislim da jesam, ti?
1: I ja sam spremna.
0: Ja ću reći, pa neko je napisao 79, sad je meni samo brojka 79% u glavi, tako da ću ja ići sa tim procentom, visoka je brojka, ajde ne kažemo 100%, ali ajde 79.
1: Pa realno 100%, ali ajde reći ja 82, mislim da je malo više.
0: Okej, ajde, ćemo
1: da vidimo.
0: Šta je tačan odgovor?
1: Prema istraživanju sprovedenom 2019. godine u Velikoj Britaniji 42% ljudi priča sa sobom na glas, dok 43% kaže da priča sa sobom, ali samo u svojoj glavi. Ja mislim da je ovo premalo.
0: Pa čekaj, znači to je samo Velika Britanija onda.
1: Samo Velika, ja mislim da ovo
0: pa,
1: nije.
0: Pa šta znaju, Britanci iskreno.
1: Nikad ništa nisu znali.
0: Ne, mislim da ako gledamo globalno da bi bio baš
1: veći. Ja mislim, ma 100% veći broj. Da.
0: Barem u Srbiji.
1: Evo mi ćemo napravimo anketu ovde od naših kolega pa ćemo vidjeti
0: mora
1: koji su točni rezultati.
0: Samo 42%, premalo, očigledno nemaju ove što pričaju po prevozu sami sa sobom. A, mislim super za njih, ali eto, baš smo promašili onda.
1: Mnogo.
0: Mnogo, ali i dalje mislim da smo mi u pravu.
1: Da.
0: Hvala svima koji ste učestvovali, stali poruke. Nego gledaj odgovori i sledeće srede. Kami, hvala tebi što si uvek sjajan gost. Sad se vraćamo na muziku. Evo je Đana, slušamo stvar. Ostalj. Dobar dan. Hvala.

0: Žena koja ne greši kad je dobar bit u pitanju, Sara Jo, slušali smo Kaži mi do kraja sata, sa nama Moby Dick, Mija, Nući, ali pre svih Nina Badrić, slušamo Neko te voli, odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
0: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene.

0: napreduj kroz nivoe i osvoje X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreći i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Nešto malo drugačije nesu, a i odnuće moja jedra. Slušali smo u 10 do 5. Ovo je Radio S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu?
4: Vidim da je tradicija i dalje zaspljena u našem obrazovanju. Olga je sad čitala je Branka Ćopića i Mačka Tošu. Brate, ja nisam razumeo taj jezik.
5: Ne, ne,
4: taj...
5: je nešto drugo.
4: Nema već sa učiteljicom, ali kad modernu učiteljicu ona kaže ovo, ne morate čitati, čitat ćemo ovo
5: umjesto
4: ovoga.
5: Pa ne može da
4: ovoga.
5: Kaže to ako je to mora da upiše
4: pa
5: u dnevnik,
4: je
5: ako je to gradivo. I mala doza da ti klecne kolence kad ti uđe učiteljica po meni mora da postoji, ali opet nisam ni za neku zadrtu učiteljicu.
4: Evo što kaže Nataša, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih volela da oseti ono sad počinje čas i mora da se sluša.
5: 89% Srbije kaže za tradicionalnu učiteljicu. Nikad nije bila ovako velika razlika. 11% Srbije za modernu učiteljicu. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Divljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Toplo, sunčano, pa negde neki oblačić, ali i dalje vruće. Novi Sad 32 stepena, toliko je i u Kragujevcu. Ćuprija je najtoplija, tamo je 35, u Leskovcu 34, Beograd je na 31, sutra slične temperature kao danas. Vesti za 5 donosi nam Miljana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić poručio je u objavi na Instagramu da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Kao razlog naveo je bezbednost građana, poručujući da ni jedna politička promocija niti demonstracija snage ne vrede rizikovanja ljudskog života. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju, upozoravaju nadležni. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta. Pripadnici službe za borbu protiv korupcije ušli su u prostorije Unicredit banke po nalogu tužilaštva. Proverava se dokumentacija o hipoteci nad zgradom u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Stanari strahuju od iseljenja iako su stanove uredno isplatili investitoru koji je ostao dužan banci. U Prištini je počelo suđenje Bobanu Toniću, optuženom za navodni ratni zločin. Optuženi se izjasnio da nije kriv. Sledeće ročište je 7. septembra. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti puno, Miljana.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
3: 5.1, kreći treći sat našeg druženja. Za manje od pola sata pričam kako možeš da osvojiš 10.000 dinara samo za slušanje radija. Ostani gde si.

Bio je to Jako Vizinović, slušali smo Ja volim u 5.8 na S-u. Ko je propustio one strave vesti u 3.10? Evo da čujete šta to ima novo, a nećete čuti u vestima. Prava vest, Messi je juče objavio da sa svojih 39 godina završio je reprezentativnu karijeru. Posle nastupa na 6 svetskih prvenstava, gde je imao, ja mislim, jednu pobedu, Messi neće igrati za nacionalni tim, ali ostaje u Inter Miami-u sa kojim ima ugovor do kraja 2028. Druga vest, Banja Luka je svojim đacima obezbedila dupli set knjiga za školu. Jedan ostaje kod kuće, a drugih čeka u školi kako ne bi teglili teške rančeve i krivili kičmu. U škole nosi samo radne sveske, kako kažu. I treća vest, kompanija Dyson, poznata po svojim inovativnim usisivačima i skupim fenovima za kosu, izbacila je novi proizvod, a u pitanju je AI, električna četkica za zube. Ta četkica, osim što je ona rotirajuća, ima ugrađenu kamericu koja traži šupljine u zubima i onda prska vodu u njih, a cena ništa specijalno, samo $500. Evo je se Nida, slušamo Ti i ja, poslednji Dino Dvornik, Tebi pripadam, Sandra s vama do 6 danas. Dobar dan!

0: Tačno 5:16, bio je ovo Dino Dvornik. Tebi pripadam, nadam se da smo za sada dobro društvo, dovoljno bar da ako kafa ne diže fokus, mi možemo da ga razmrtamo dobrom muzikom, a evo kako to zvuči do kraja ovog sata. David Melkov sa nečim energičnim. A tu je i Zoe za dobar vibe. Slušat ćemo Nirvanu, ali i Igora Simić. Sve to stiže odmah posle reklama. Sad prvo idemo na kamere, javljamo gde su gužve. Ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.

u Novom Sadu raskrsnica Temerinske i Partizanske, to je kolona zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila. Što se Beograda tiče, pakao na autoputu zbog saobraćajnih nezgoda od Gazele sve do Bežanijske kose, jako sporo se vozi. Suprotni smer ništa bolje, od Arene do Autokomande takođe jako usporno. Na samoj Autokomandi u Maršala Tolbuhina ka Žarkovu, u Glavnoj ka Zemunskoj, takođe tako ka Pančevcu, taj deo bulevar Despota Stefana, tu nam je sve usporeno, tako da dosta strpljenja, radi, ja želim srećan put.

0: danas u Srbiji i sutra do 34 stepena. Ovo je bila Marija Šerifović i stvar Čuvam se na radiju S.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Za tačno 5 dana Radio S svakog dana delit će po 10.000 dinara i to su najlakše pare koje možete osvojiti, jer sve što je potrebno jeste da slušate svoju omiljenu muziku na svom omiljenom radiju. Znači, nema kviza, ne treba ti nikakvo posebno znanje. Od 7. septembra samo pažljivo slušaj voditelja i svakog dana u 12.10 imaš šancu da osvojiš 10.000 dinara. Ako prvi pozoveš broj telefona koji voditelj kaže, u džep stavljaš 10.000 za neke nove patike za teretanu ili šta god poželiš.

0: Ne Google odgovori, bilo nam je pitanje koji je procenat ljudi priča sam sa sobom. Kolega Kami i ja bili ubeđeni da je neki ogroman broj, on rekao skoro 90. Kao i mnogi od vas što su rekli, evo Tika čak napisao 100%, ali na kraju tačan odgovor bio samo 42% populacije priča samo sa sobom. Mi smo ubeđeni da ovo istraživanje mora da se ponovi, da bi rezultati nisu dobri i da je bar u Srbiji ovaj broj duplo veći. 25.6. stiže nam Anđelina sa novom pesmom posle reklama. Ostani za S.
1: Ovo je Odašiljač uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: U Tehnomediji, Back to School akcija.
4: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
3: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farm.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
11: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
14: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
15: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

skoro je 15 do 6, to jest evo tačno 15 do 6, bio to Dado Glišić za kraj odašiljača. Ko nije ispratio, naše odbojkašice su dobile Grčku 3-0 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva koje ćemo gledati u subotu protiv Turske ili Nemačke, to saznajemo sutra. Za 10 minuta sa vama je Voja, od 7 stiže Joca, a mi se čujemo opet sutra 3.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano, slab do umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 30 do 34 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Kako RTS prenosi, vanredni parlamentarni izbori bit će održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Požari na stolovima i koču su lokalizovani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. U Srbiji je aktivno 20 požara, navodi MUP. Zbog dugotrajne suše i ekstremno visokih temperatura, vanredna je situacija u Sjenici. Bez dovoljno vode je oko 1000 do 1200 ljudi, dok je ugroženo i napajanje stoke. Dve osobe srpske nacionalnosti, otac i sin, A.Š. i B.Š., su napadnuti u svojoj kući na Vogošći u Bosni i Hercegovini. Otac je pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano, ali srećom nije pogođen. Uhapšena su dva lica iz Sarajeva. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u setovima i plasirale se u osmu uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima. Čuli ste vesti?
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je tvoja.
5: Evo je sreda, bez reda ili kako god želite. Ni tamo, ni ovamo, ni početak, ni kraj. Za one koji su neodlučni, pravi dan. Kaže, čuvajte živce, jer sve poslove na svetu završili su samo oni koji nisu sa nama. Dakle, koliko god pokušavali da sve stignete, teško da ćete, što se kaže, uspeti. Još neki možda misli za početak. Znate onu sliku na kojoj mladi beli luk pa fali jedan komadić, a umjesto nje tačan oblik zauzela je pomoranđa. Dakle, čak i da se uklapate, to ne znači uvek da vam je tu i mesto. Zato dobro proverite u kakvom se okruženju, što se kaže, nalazite. Još malo bacamo misli ove srede po okolini i tako dalje. Kaže moj komšija, mi kad bi se vratili 36 godina unazad, otišli bi bar 45 godina unapred. Ne znam na što misli, na kola ili na neku drugu vožnju, po glavi, što se kaže. Dobro, ajde ne gubimo mnogo vremena, pesma te čeka, sredu sam najavio, da vidimo što još imamo u današnjem izdanju.

Da, da, da, to je to. Nastavljamo dalje. Evo ga, izvinite, gde mogu da nađem nešto o demokratiji, o miru u svetu? Aha, pa gore su vam na spratu bajke, pogledajte tamo.

dobro, kaže, ja da sam živeo nekada, ja bi bio na Golom otoku. Pa dobro, svaki tebi čas. Kaže, ko se neko tu ovako kao postavio i kaže, lepo je biti i normalan i dobar i drug i odgovoran, ali mislim, dosadno je. Fino, ima još nešto. Kaže, uhvatio oko struka, pribio za zid i tiho je rekao, imaš ti 20 evra do prvog. Jesi li rekao šefu da ne možemo da živimo od tvoje bedne plate, a? Jes. I šta ti je rekao? Da se razvede. Da, da, da. Tražim devojku, dolazi na kuću na presudu. Provalio sam, kažu da ono

energetsko piće daje snagu. Popijem 5 komada i ne mogu ništa, a zato ga popijem, mislim, 10 čašica rakije, zid se pomera sam. Dobro. Kaže, u nedelju se ženim, ako neko hoće se uda, neka mi se javi. Da, da, da, da. Dakle, slobodan čovjek misli šta hoće, jede šta ima. Vojvodina.

0: posle pesme evo još jednog segmenta dobrih štosova, ideja, viceva, pošalica, aforizama, grafita ili nečeg sličnog. Ideja za reality show: okupiti nekoliko istoričara iz svih zemalja bivše Jugoslavije sa zadatkom da napišu zajedno udžbenik istorije 20. veka Jugoslavije. Komšija kaže: moj pametni telefon ima toliko opcija, ja njemu u stvari nekako nisam ni potreban. Dok je bila sa mnom i imala vezu, ona je stalno ponavljala kako joj pare nisu bitne. Onda je nestala iz mog života i jednog dana je neko video sa nekim doktorom u njegovom BMW-u. Jasno mi je bilo, zdravlje je najvažnije. Jedna devojka je zakazala termin kod psihoterapeuta, a onda je shvatila da je potrebno nešto ozbiljnije. Zato je otkazala psihoterapeuta, zakazala kod frizerke. Moja ženska i ja smo kao Romeo i Julija. I moji i njeni su protiv naše veze. Naročito nekako njen muž i moja žena. U prostoriji ima 120 ljudi. Njih dvoje misle na poklone, a ostali na hranu. Šta je to? Pa svadba. A u prostoriji ima 120 ljudi. Dvoje misle na jelo, a njih 118 na seks. Šta je to? Pa proslava u firmi. A u prostoriji ima 120 ljudi. Svih 120 misli na seks. Šta je to? Pa predavanje na fakultetu. Blago nekim političarima. Njih niko ne može da zeza u zdrav mozak. Posle nekoliko desetina proba cipela u butiku, žena se obraća prodavcu. E, ove su mi konačno dobre. Koja je cena? Prodavac lakonski odgovori: ne košta ništa, njima ste došli. Vojevanje.
1: Radio S. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano,

0: promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
2: Jel može muzička želja?
1: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
14: Sastavci su mogli biti mail.
13: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
14: Još pet minuta?
13: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
15: Koja princeza je najpoznatija?
16: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
13: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
17: I to je tako.
13: Jetel, sve što te povezuje.
18: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
19: Lakše se živi. Vaš Gomex.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
21: Do 5. septembra do 12 časova izvodit će se radovi na državnom putu autoputa A1, petlja Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. U zoni radova izmenjen je saobraćaj, zato pratite signalizaciju, a radio je želi srećan put.

0: nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve je vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olajanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša? Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema. Zvaću ti sledeći put kad budem cepao drva i krečio. Napeto je neko vreme. Moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuskim ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj molim te, nemoj opet da započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na roštilj, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutav i nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap, i onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španović. Aj skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, pa ti si mi rekao da će se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, izgledaš ko sumo rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mleka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, lištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Demanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

0: stanu.
1: Može. Slušaj S
2: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

smo pri kraju, ostalo još malo neke stvari da kažemo, međutim priče iz života su uvek najzanimljivije i najtačnije. Recimo ova, otišao drug na ostavinsku raspravu, kaže advokat, dođite svi u 9, da bismo pre 10 sve završili, posla vam je suđenje nekom krimusu. Kaže ovaj drugar, kakve to veze ima sa nama? Kaže advokat, ima, jer će oko 10 da bude dojava o bombi, da bi mu se suđenje odložilo, svaki put ako bude. Dobro iskustvo čini ljude, što se kaže, boljim u životu. A opet jedan momak reče, evo opet neke rasprodaje. Ne volim rasprodaje, setim se tebe. Jeftino je to bilo. A opet Mika kaže, plata kao i gać, pokriva ono samo najnužnije. A caca reče nama, neki ljudi imaju diplome, ali nijednu sliku sa školskim drugarima. Znate šta je to osmougaoni deo? Ne znate? Pa to je oblik ćebeta kada u 3 ujutru pokušavate da se nađete sa ćebetom na dužoj strani. Rekao Alija Sirotanović svoje vremeno, kad dođe tvoj red da budeš čekić, udari jako, jer kada si bio ekser, niko nije imao milosti prema tebe. Zato udri!

Da vidimo šta kaže Maček. 11 godina aktivno koristim pametni telefon, a ni dan danas ne znam da li alarm zvoni ako ga uveče staviš na nečujno. Aha, pazi ovo, još ima jedna varijanta onako kad je ovaj interesantno. I baš kada nekako uspete da sastavite kraj s krajem, oni se baš rašire. Julian Assange je svojevremeno rekao čoveku koji je proveo mnogo godina u ekvadorskoj ambasadi u Londonu: moje veliko razočarenje je bilo da osvešćeni i inteligentni ljudi mogu da budu kukavice i da je hrabrost mnogo ređa osobina od inteligencije. E sad, da li ste hrabri ili ne, to je na vama. Prepoznajte stvari. Ova sreda je, što se tiče bar mene i mojih kolega iz tima emisije, završena. Svako dobro. Ćao.

0: Tijana Dapčević, Negativ, pola minute do 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, ima nekih oblaka, ali nema kiše, što se tiče temperatura i dalje visoke letnje. Novi Sad trenutno 30, Niš 31, Vranje takođe, u Beogradu 30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak severni i severno-zapadni vetar, jutarnja od 14 do 19, najviše dnevno od 29 do 32.

0: jeste nam. A sada je vreme i za najvažnije vesti, sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Kako RTS prenosi, vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu. Na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Požari na stolovima i Goču su lokalizovani, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. U Srbiji je aktivno 20 požara, poručuju iz MUP-a. Zbog dugotrajne suše i ekstremno visokih temperatura u Sjenici je vanredna situacija. Bez dovoljno vode je oko 1000 do 1200 ljudi, dok je ugroženo i napajanje stoke. Pripadnici MUP-a u saradnji sa drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su ruskog državljanina EL starog 23 godine, koji se sumnjiči da je u saizvršilaštvu sa više za sada nepoznatih osoba telefonskim putem doveo u zabludu građane i oštetio za ukupno 60.000 evra. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u setovima. Tako su se plasirale u osmu uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Joca.
3: Radio S.
0: 2. september, 7.02. Evo nas lagano na sred radne nedelje. Kako je bilo na poslu? Nadam se da je bilo sasvim okej. Okay. Nadam se da se dobro snalaziš i slažeš sa ovom generacijom Z ovde, da umeju da budu problematični, a umeju i nekad onako da ti kažu nešto što prosto ne možeš ni da razumeš. Najnovija uvreda, ako ti oni kažu da si polijester. Šta to znači, pričam ti za 10 minuta, do tada ostani uz nas.

0: sredinom. Dino Merlin, 7 sati 22 minuta. Gen Z nas sada vređa, i to sa nekim novim uvredama koje bukvalno ni ne razumemo. Jedna od njih je da si polijester. Šta to znači? Pa hajde da prevedemo na naš milenijalski. To je da si fake. Da si prosto onako kao fake osoba ili možda radiš neke fake stvari. Pa smo mi vas pitali ko su ti fake ljudi, odnosno koje su te fake situacije kojima ste prisustovali, da možemo sad bukvalno da ih nazovemo ovim novorečnikom Gen Z generacije. Dakle, da su to fake ili ti polijester ljudi, odnosno polijester situacije. Koleginica kaže, koja svaki ponedeljak piše statuse volim male stvari u životu, a onda kad ode na letovanje samo story iz ultra luksuznog hotela. Dobro, možda su to male stvari za nju, jel? Možda je lažno skromna, jel? Ili polijester skromna. Možemo i tako. Meni je, da, kao što ste pomenuli, kaže, na svadbi najviše polijester, ona priča kada na svadbi mladenci ponavljaju ulazak u salu jer prvi snimak nije dovoljno spontano izgledao. Da, da, to je, ne da je polijester, to je takva fejkčina, da prevedemo na nama razumljiv jezik, da je to strašno. Ili ono, recimo, kao, hej, sad ću da te zaprosim još 4 puta, samo da drugar zapali baklju na vreme, nije uspeo ovaj prvi snimak, pa vidjet ćemo koji će najbolje da ispadne. Treba nam za Instagram, naravno. Polijester je kolega koji kaže, meni pare nisu bitne, pa 5 minuta priča o plati. Pa dobro, možemo je mala plata, evo. Da vidimo, da vidimo ko je još polijester, šta je još polijester. Piše nam Boban, kaže, lik koji se hvali kako živi spontano iz moje kancelarije, kaže, a svaki njegov spontani trenutak slučajno ima i fotografa. Na to je ono kada razmislimo kako nastaju uopšte te sjajne fotke na Instagramu, gde su ljudi srećni, kao skakuću plažom, kao nije baš da ih drveće snima, nego je ono fazan, ej, ja ću sad ovde da skakućem ovom plažom, a ti kao stani tamo, ne, nemoj tu da staneš, stani tamo malo dalje, nemoj da mi se vidi ovaj celulit i ovaj šlauf, dakle da se vidim ja da tu skakućem, ali ne i sve što skakuće oko mene. Ajde, probaj još jedno 4 puta. E, to je polijester. Ako se sjetiš još nekog polijester lika iz tvoje okoline ili možda polijester situacije, kako to kažu mladi, Gen Z, piši nam na 065-44-494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: I Soccerbet, jackpot, a onda još... Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Gomex, lakša od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokreto ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
14: Na autoputu kroz Beograd, dakle od petlje Lasta ka Novom, ka Nišu, pardon, dakle danas pa naredna dva dana od 19 do 5 časova izjutra izvodit će se radovi. U zoni radova saobraćaj će biti posebno regulisan, tako da obratite pažnju na znake, naravno i Radio S. Želim vam srećan put. Uživamo u vožnji zajedno, slušamo fantastičnu muziku, najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku stiže nam Aleksandar, nego Nataša Bekvalac u pesmi Soba 23, a pre toga ovo je Passenger i Let Her Go.

Soba 23, Nataša Bekvalac, 7 sati 36 minuta. Leto bolje zvuči, sa tobom je Ćoca. Radio SS. Najgora kombinacija kada je u sobi 23-36 stepeni, onda ne možeš ništa u njoj da radiš. Najbolja je realno kada je u sobi 23 oko 23, da. No dobro, klima će nam to sve lagano rešiti, tako da tu smo gde smo. Leto očigledno naravno nema nameru da ode na vreme. Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će septembar biti topliji od proseka, kako kažu, što već sada vidimo. A pravo osveženje i ozbiljniji osjećaj jeseni, kažu, očekujemo tek pred sam kraj meseca. Dakle, u prevodu, još ćemo se mi znojiti u majicama dok će te jaknice, one prelazne, izgleda još malo sačekati u ormanu. Ukratko, leto produžava ugovor, jesen kasni na posao, ali dobro, ne žalimo se. Sandi u nastavku, pre toga i Matija Cveka, ovo sada je Džejla Ramović.

0: Uživamo uz njega za koji minuta. Biće tu i Nataša, odnosno Zoji. Sve to za dva minuta, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: U Tehnomediji Back to School akcija.
3: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
2: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
10: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
11: Abela Farma.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
15: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Muzika koju voliš.
3: A čini mi se, čini da moja je.
0: I društvo koje ti prija.
4: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
2: Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: Mi nismo mi, bio Vlado Georgijev, 2 minuta do 8.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: E, dobro, vreme je da vidimo kako, kakve su nam temperature, kako nam je vreme, pa ima nekih oblaka, ali nema kiše, to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. 27 u Somboru, 29 u Kraljevu, toliko je i u Vranju, u Beogradu je takođe 29. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz slab i umeren vetar, jutarnja temperatura od 14 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Kako RTS prenosi, vanredni parlamentarni izbori bit će održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. U Srbiji je aktivno 20 požara, navodi MUP. 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsednice u Prištini Aljbunjene Hadžiju. Evropska unija je prethodno izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. U prvih 6 meseci ove godine nacionalna aviokompanija prevezla je više od 2 miliona putnika. Direktor Air Srbije Jerži Marek navodi da je zahvala na poverenju putnika i naglašava da je avgust rekordni mesec. Prvi put u istoriji kompanije preko 600.000 putnika u jednom mesecu. Izabela Lupulescu osvojila je bronzanu medalju u stonom tenisu na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
0: Hvala mnogo, Teodora.

0: čujemo se u 9. Leto bolje zvuči,
1: radio je. Sa tobom je Jodra.
0: 8 sat 1 minut, ako se osjećaš beskorisno, siguran sam da možemo da ti podignemo raspoloženje, jer nam treba tvoj odgovor na pitanje šta je tvoj potpuno beskoristan talenat u kome si apsolutni svetski šampion. A siguran sam da postoji bar jedan i zato nam piši na 0654444, a zašto ti ovo pričam? Pa zato što imamo još jednog svetskog šampiona u jednoj neverovatnoj disciplini. O čemu se radi, pričam ti za desetak minuta. Minuta do tada, sudar svetova, Bože branio zla i Top Gun.

novaka u sviranju vazdušne gitare. Šta je to vazdušna gitara? Pa to je ono kao kad sviraš gitaru, a nemaš je u rukama. Dakle, pobedio je čovek 50 ljudi, tako što je najuverljivije pa imitirao da drži instrument u rukama, što zovu airness. Sudije to zovu vazdušnost, to nešto tako, airness, jel? To je onaj trenutak kada ne vidiš gitaru, ali vidiš umetnost. Jeste. I dok se on tu znoji na bini u gradu Oulu, bez jedne prave žice, ja shvatam da mi svi imamo neku svoju verziju te vazdušne gitare. Moj drug je šampion, recimo, u slaganju kese iz prodavnice, one savršene male trouglove, ne znam da li je to neko od vas pokušao. Ja mogu iz prve da pogodim koji to poklopac tačno odgovara plastičnoj posudi za ostatke ručka, jer znaš da uvek nisu poklopljene, nego imaš na jednoj strani poklopce, a na drugoj strani imaš te posude. Dakle, to su te neke genijalne, potpuno besmislene super moći koje nam niko nikada neće platiti, ali u našim glavama mi smo na tronu i to sa znatnom medaljom oko vrata. E, zato hajde da krunišemo te najbolje iz kraja. Samo mi napiši tu jednu stvar, dakle, koji je tvoj nevidljivi talenat zbog kojeg bi sudije u Finskoj ostale bez teksta. Čekam tvoju beskorisnu veštinu na Viber broju radija S 065 44 4 4 4, a svakako možeš pohvaliti i nekog svog prijatelja koji je takođe šampion u beskorisnosti. 065 44 4 4 4. Piši mi.

Sudar svetova, 8 sati 11 minuta, bili su ovo Nući i Emine Jaković. Koja je tvoja apsolutno najbeskorisnija stvar iz koje si, pa definitivno, nekrunisani šampion? Da, evo Finac, a Apo Rautio, da, upravo je odbranio titulu svetskog

0: Kažimo jedni drugima oprosti, bio je ovo Džiboni u 8.21. Jedan Finac je pobedio u apsolutno beskorisnom takmičenju. Čovek je najbolje svirao vazdušnu gitaru, odnosno gitaru koju nema u rukama, ali se pretvara kao da je svira i postao šampion u tome. I onda smo mi vas pitali u čemu ste to šampioni? Dakle, da li postoje tako neki ovaj, sportovi ili neke veštine u kojima ste apsolutni šampioni, a prosto niste ni svesni da to pa može i da osvoji neku medalju. Evo da vidimo šta kaže Boba. Kaže, uvek mogu da skinem foliju sa nove flaše pića u jednom komadu, molim bez aplauza. E, a da li možeš da skineš sa Kinder jajeta, da ovaj, ne pocepaš, to je isto ovaj, veština, ja to mogu i to ovaj, prepoznajem kao veoma veliku ovaj, veštinu kod ljudi koji su sposobni. Milka kaže, prepoznajem auto svojih komšija po zvuku zatvaranja vrata. To je dobro, dobro. Da, korisno je šta više nekada. Mogu da ugasim alarm 3 puta i da se probudim tačno 7 minuta pre sledećeg, piše nam Milica. Dobro. Tražimo još tih beskorisnih ovaj, veština koje imate, za koje mislite da ste šampioni. Mogu da složim punu mašinu za sudove, tako da stane još jedna šolja, svetski prvak, piše nam Ivana. Dobro. A tu je i Miloš koji kaže, mogu da otvorim kesiču čipsa, potpuno nečujno, ninja nivo. Ne znam koje je baš to nivo, ne znam kako bi to sad kao izgledalo da je nečujno, nerealno mi zvuči, ali definitivno ne bi bilo loše da to snimiš, da nam pošalješ ovaj neki link pa da vidimo kako izgleda ta veština. A ako se setite još neke ovakve neverovatne veštine koju imate, možda vi ili neko vaš, slobodno 065-44-494, tu smo, pišite na Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro plazma ili klasik 800 ml 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Aleksandar Radović, Živeo kraj, 8:30, nije još kraj, družimo se još sat i po. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Da se ne lažemo, septembar je mesec kada nam uvek zafali neka hiljadarka. Dakle, tu je početak školske godine, tu je zimnica, tu su računi, tu je sve ono što moramo da plaćamo ako smo se možda zadužili za letovanje, a trebalo bi malo odvojiti i možda za neko jesenovanje, makar za neki produženi vikend, kada makar do eto, tog nekog zimskog raspusta. No, znamo sve šta su računi i šta se treba platiti, a ne znamo kako da nam padne s neba još možda nekih desetak hiljadica i uopšte ne bilo loše da nam to se desi, a desit će se i moguće je od 7. septembra svakoga dana u 12:10 na Radiju S. Dovoljno je samo da na poziv voditelja budeš prvi, ne treba ti nikakvo znanje, ne treba ti nikakav, pa ne znam, ono da si nekakav kvizoman, da ti treba neka priprema, samo treba da budeš prvi i okreneš nas na 011 40 40 400, i ako si prvi, 10.000 dinara je tvoje. Sve to od 7. septembra, kao što sam rekao, od 12:10, dakle od ponedeljka, a do tada pa smišljaj kako potrošiti tih 10.000. Možda za neke nove patikice, možda neka večerica, možda razmišljanje o nekom izletu, što da ne, ma opcija je toliko. Slušamo Jakova upravo sada.

0: stiže i Željko Vasić. Verujem ja, jednom sam probao. Tako se zove pesma, ne verujem ja. Znamo se dobro ti ja. A ti veruj, stižemo i vraćamo se za 20 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.

0: Zbog nje bili su ovo Flamingosi u 8 minuta do 9, a pravo je vreme da čujemo i šta su radili Šilja i Sandra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da li vam cilj opravdava sredstvo, pon, ako uspeš? Evo neki lik iz Amerike, neki John, zakasnio na svoj let i to javio je da je u avionu postavljena bomba kako avion ne bi krenuo bez njega. Mislim, znam, na prvu zvuči totalno nenormalno i ne opravdavam svakako, ali kad sam pročitala, bila sam u fazonu, wow, nekako osjećam neku malo dozu divljenja i respekta za spremnost tog čoveka, ono da se snađe u momentu. Jer realno, koliko puta ćeš kao cilj opravdava sredstvo i onda je uspeo i da je stigao na avion, ljudi bi bili u fazonu kakav genije, ono čega se dositi. Ali, nažalost, John nije uspeo, policija ga je brzo provalila i dobio je uslovno 3 godine. Tako da, ako nekad zakasnite na let, da pokušavajte da prijavljujete bombu, evo, čuli ste kako je John prošao. Ne baš najbolje.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
1: Radio S.
4: Vidi šta sam ja...

0: Ana Bebić Bordo, minut je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tu su oblaci, ali kiše nema. Što se tiče temperatura, u Kikindi 26, Kraljevo 26, Vranje 28, Beograd 27. Sutra pretežno sunčano uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura 14 do 19, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Kako RTS prenosi, vanredni parlamentarni izbori biće održani u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsjednice u Prištini Aljbulene Hadžiju. Evropska unija je prethodno izrazila duboko žaljenje zbog odluke sudskog saveta. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. U Srbiji je aktivno 20 požara, navodi MUP. Zbog dugotrajne suše i ekstremno visokih temperatura u Sjenici je vanredna situacija. Bez dovoljno vode je oko 1000 do 1200 ljudi, dok je ugroženo i napajanje stoke. Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale mediteranskih igara u Tarantu, pošto je u polufinalu posle velike borbe poražena od domaćina Italije rezultatom 11:10. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Sreda je pravo vreme da zastanemo onako na trenutak u sred radne nedelje i primetimo ono što nam je ove nedelje, da kažemo, izmamilo osmeh. Znate o čemu se radi? Čekaju nas male pobede koje možda deluju sitno, ali umeju baš lepo da poprave dan u trenutku kada nam se ostvare. I zato nam piši svoju 0654 4494, Viber broj radija S, još jednom 0654 4494. Pohvali nam se tvojom malom pobedom.

Leti veče, prava prilika da izgledate seksi, to bi se nida u ovakvoj pesmi koja se upravo tako i zove na Radiju S. Vraćamo se malo tim malim pobedama, dakle to su neke interesantne stvari koje su nam se desile, koje možda nisu bitne drugim ljudima, ali su bitne nama, jer smo u datom trenutku bili prosto ponosni na sebe kada smo napravili neku od tih malih pobeda. Evo Aleksandra tu sa nama, baš jedna poruka kako lepa, možda nije baš ta sad, ajde kao lepo čitati pohvale za samog sebe, ali eto. Aleksandra poslala poruku, pa redi da to čitamo. Kaže, moja pobeda danas je to što ću ti reći ocu da obožavam da te

slušam, da mi popraviš dan i da sam te zavolila kao druga kog nikad nisam videla uživo, ali mi je omiljeni lik, samo nastavi tako. Hvala mnogo Aleksandra i mogu reći da smo mi takvi svi ovde na Radio S, u bilo koje doba dana da pustiš radio, tu smo nekako da budemo vaši najbolji drugari i da vam dan ulepšamo što više možemo. Ali tu je i Milica koja kaže, moja mala pobeda je danas što sam konačno poslala mail koji odlažem već dve nedelje, bio je to mail šefu da tražim povišicu, nije bilo strašno koliko sam mislila i nadam se pozitivnom odgovoru. Evo, držimo ti pesnice, Milice. Ivan kaže, moj sin je danas spremio ranac za školu, tek mu je drugi dan škole, ja sam samo stajao i posmatrao i uživao. Moja mala pobeda, njegova velika. Da, čestitke, to su te neke male pobedice, malo sreće koje nam onako ulije radost usred napodne, ramporne radne nedelje. Danas sam završio trening, iako mi se uopšte nije išlo, kaže Nemanja, sad sam, kaže, ponosan na sebe, iako sam crko, a realno i to je pobeda. I evo još jedna, kaže, nisam odustala od sebe danas i to mi je sasvim dovoljno, piše nam Teodora. Čekamo i tvoju malu pobedu, 065 44 494, Viber broj Radija S.

0: Sve si mi ti, kaže Vlado Georgijev u 9.20. Pitali smo vas za vaše male pobede i evo šta ste nam vi pisali. Evo recimo, rudnička Jelena je tu, kaže, naručila sam materijal za nov proizvod, skupila hrabrost da još više zakomplikujem sebi život. To je sjajno. To je mala pobeda. Kaže, kad sam već umetnik, da se sebi onako lepo život jeli, kako treba. Kaže, ko zna koja vrsta ručno rađenog proizvoda na redu. Nemam pojma, kaže, u što se upuštam, ali vidjet ćemo sutra, preko sutra. Dobro, ali Jelena, ko ne rizikuje, ne dobija, tako da lagano. Pohvali nam se svakako kada napraviš taj ručni rad, da vidimo kako izgleda tvoj ručni rad. Jutro sam, kaže, namestila krevet pre nego što sam uzela telefon, znam da je sitnica, ali jedan dan mi je odmah drugačije počeo, bila sam oduševljena kada sam došla kući i vidjela namešten krevet, kaže Ivana, to je sasvim legitimna mala pobeda, da, kao da ti je neko drugi namestio, realno. Kaže, danas sam sebi kupila cvijeće, niko nije imao razlog da mi ga pokloni, pa sam odlučila da to budem ja, piše nam Mima, dobro, mala pobjeda, ali kvalitetna. A tu je i Boki, kaže, danas sam završio nešto što sam mjeseci odlagao, da ne davim šta je, shvatio sam da mi više energije uzimalo to razmišljanje o tome nego samo završavanje. E da, to su te male pobjede i volimo da ih... Dakle, pomenemo sredom. Razmišljaj i smisli neku i za sljedeću sredu, a nadamo se da će ti se neka od takvih i dogoditi u narednih nedelju dana.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: I Sokerbet, jackpot! A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju.

0: obećaj.
1: Svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
3: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Sunskretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso trlić, kilogram, 599,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Takvi kao ti, bila je ovo Nina Badrić, pola deset je i pravo vreme da vidimo kako smo se ovoga jutra budili uz Irenu i Ivana. Oni su svakog radnog dana tu od 6 do 10 da nas pripreme za posao, a obično to rade na jedan, pa, njima svojstven način.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu?
4: Vidim da je tradicija i dalje ovaj zastupljena u našem obrazovanju. Olga je sad čitala je Branka Ćopića i Mačka Tošu, brate, ja nisam razumeo taj jezik.
5: Ne, ne,
4: taj...
5: je nešto drugo.
4: Nema već s učiteljicom, ali kad je modernu učiteljicu, ona kaže ovo, ne morate čitati, čitat ćemo ovo
5: umjesto
4: ovoga.
5: Pa ne može da
4: ovoga.
5: Kaže to ako je to mora da upiše
4: pa
5: u dnevnik,
4: to je moderna učiteljica.
5: I mala doza da ti klecne kolence kad ti uđe učiteljica po meni mora da postoji, ali opet nisam ni za neku zadrtu učiteljicu.
4: Evo što kaže Nataša, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih volela da oseti ono sad počinje čas i mora da se sluša.
5: 89% Srbije kaže za tradicionalnu učiteljicu.
4: O,
5: nikad nije bila ovako velika razlika. 11% Srbije za modernu učiteljicu. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Zove me, kaže Željko Joksimović, ali vi ne morate uopšte da nas zovete. Mi smo tu da čitamo vaše misli i da znamo šta želite da čujete, a to su naravno najbolje pesme i novi zvuk. I evo što nam stiže u nastavku. Novi zvuk donosi Zoji. A slušat ćemo i MVP.

0: vraćamo se za pola minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

Ne. Bane Lalić, MVP, vesela pesma, 10 minuta je do 10. Pravo vreme da se pozdravimo i da zakažemo novo druženje sutra. Do sutra, ne mrda i nigde, uživaju uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Za kraj uhvati ritam, stiže parni valjak, pre toga ovo je Ana Stanić i moje, a mi se družimo na društvenim mrežama. Ja sam tamo Jovan Y. Ignjatović. Aj, čao!

0: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.